Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладе.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
1: Hold over my, yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама. Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
1: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
2: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
1: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капіюй.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От вслухайся, Стахов, це
2: давай.
1: Слово.
2: Яке?
1: Відпустка.
2: І що?
1: Як солодко звучить, да? Але не кожному, випадає там можливість пихати на моря, на океани в наших реаліях, в наших умовах. Але як треба відпустку цю проводити, щоб відпочити за будь-яких умов? Чи на дачі, чи вдома, чи біля річки,
3: навіть
1: чи навіть на городі?
3: На дачі можна відпочити?
1: Можна.
3: На городі?
1: Да, я зараз підкажу, що до чого і як.
3: Цікаво.
0: Живи наповну. Вівсянка
1: шоу. Диви, фахівці кажуть, звичайно, в ідеалі це реально кудись мотнуть, де тепле сонечко, де море шумить. Але...
3: Да, все одно знаходять можливість хоча б на річку виїхати в кожен другий, третій,
1: кудись скупнувся. П'ятий, шостий. Так от, випадає така нагода повноцінно відпочити не кожному, але... Та дай же ж виговорюсь, я ж лекцію читаю.
3: Давайте.
1: Але фахівці кажуть, можна. По-перше, влаштовуємо цифровий детокс і дистанціюємось повністю без роботи. По-перше, диви, робочі чати, телефони, сповіщення, все це, люди добрі, вимикаємо. Тому що якщо не вимкнете, будете туди зазирати, навіть якщо нічого не пишете. І все, і мозок переключається на роботу. А воно нам ніфіга не треба.
3: А якщо мене будуть шукати?
1: Хто?
3: Шеф.
1: Шеф, у тебе я тобі напишу повідомлення, не бійся, Андрій. От, далі, диви, треба закрити обов'язкове завдання, які в тебе були на роботі до цього. От якщо ти розумієш, що в тебе хвіст ззаді тягнеться.
3: То телефон краще не вимикати.
1: То телефон краще не вимикати. От, соціальні мережі кажуть, теж бажано трошечки... От, тому що будеш залипати, будеш згадувати про якісь старі, можливо, навіть травми і болячки, воно теж не треба. Диви, треба ще під час відпустки, де б вона не відбувалася, якщо це навіть вдома на дачі, відновити базові твої потреби. Знаєш, які?
3: Поїсти, поспати.
1: Абсолютно правильно.
3: Позайматися коханням, можна
1: навіть. Це вірно. Ну, кому як пощастить. Диви, сон обов'язково. Дозволь собі виспатися.
3: Скільки?
1: Ну, скільки хочеш.
3: 7 годин.
1: 7. Ой, так прозвучало. Можеш навіть 8,5 собі.
3: Я дозволити. Перепрошую перед тими людьми, хто просто думає, що вони говорять, ми просто вранці прокидаємо.
1: Ми по 4 години спимо.
3: Так, лягаємо о 1-й, встаємо о 5-й. Там, я,
1: диви,
3: сорі.
1: Кушанькать, обов'язково, ага. Харчування. Звичайно, в ідеалі це збалансований раціон, але потішить себе теж треба. Якось шашличка врубати.
3: Окрошечку.
1: Якусь окрошечку переїсти.
3: Горілки 50 грамів налити.
1: Будь ласка, Андрій. От це ідеально. Плюс, кажуть, треба фізично і ментально змінити активність. Фізично. Тобто, якщо ти от попою на стулі сидиш...
3: Ну, якусь, я не знаю, там...
1: Лопату візьми, піди покопай картоплю. Це теж перемикає мізки. Серйозно. От. Ну, і ментальна активність, це означає, що емоційно розвантажуєшся. Трошки вимикаєш новини, трошечки займаєшся читанням, малюванням, кулінарією або медитацією, ти чим не займався. У такий спосіб відпочинеш. Ну, і наостанок виходиш з відпустки не одразу в роботу, а залиш собі хоча б один день або два для того, щоб в'їхати в колію.
3: Ага.
1: Все.
3: Да, значить, які ми робимо висновки? По-перше, той, що Люся давно не була на городі.
1: Чого
3: вона
1: це?
3: Каже, з лопатою можна від... Ви коли руками щось робили, працювали?
1: З лопатою
3: от,
1: картоплю копаєш.
3: Ну, коли? Коли ви це робили?
1: Ну, в якому давно.
3: Році? Отож, бо, каже відпочинити. Якщо город, це не про відпочинок. А взагалі поради класні. Вимикаємо телефон, з шефом домовляємось, щоб хоча б, ну, я не знаю, 2-3 дні вас не шукав, висипаємось і все гаразд. Ви чимось незадоволені, пані?
1: Я думаю, що ти на дачу не хочеш просто до тещі. Тому отак і наїхав на мене, на лопату і на картоплю. Ну, тебе.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Цікавий факт. Найбільша акула китова довжиною 20 метрів і гігантська акула десь приблизно така сама. Вони безпечні для людей, тому що їдять винятково планктон.
2: Так що,
1: да, пані, от це будете в Єгипті, ви ж плануєте поїхати і побачити величезну акулу 20-метрову. Кажіть відпочиваючим на пляжі, що вона безпечна.
2: Я буду тільки в Нілі купатися, там крокодили, з ними домовитися можна.
1: Ну, слухай, а це як варіант. Анекдот пригадує. А правда, що вас акула вкусила? Ну, правда. А куди? А ось це неправда.
2: Ой, це смішно. Ти знаєш, Андрій, мені колись рятувальники дали підказку, от як уникати акул.
1: Так.
2: Уникати акул досить просто. Вилазьте із води, якщо чуєте тривожну музику.
1: Слухай, ну правда, правда. Я буду прислуховуватися тепер.
2: Ну.
1: На морі дві подруги лежать, одна каже: «Кума! Кума, дивись, там акула!» «Та яка акула? Це твій Толік на спині пливе!»
2: Ой, а плавник де?
1: А плавник там, де треба.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Шкода, що я тебе любила.
5: Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Я бачу, Остахов, що ти сидиш і так примружено всміхаєшся. Думаєш, як я про це буду з людьми говорити? А спокійно, тому що ми дорослі. Ми так можемо говорити про наболіле.
2: Точку G?
1: Так. Як знайти? От. Хто знайшов той щасливчик? Давайте поговоримо, бо це дуже важливо.
2: Ну, да, нарешті знайдемо.
0: Навколо сексу. Дівчанка. Чао.
1: Диви, кажуть фахівці, дехто, що нібито цієї точки збудження в жіночому тілі насправді не існує. Ну, це неправда. Я от нарила інформацію і можу з впевненістю сказати, що вона 100% є.
2: Я у всіх своїх жінок, які кажи, у мене були в житті, питав, вона з нами зараз в одній кімнаті.
1: І що тобі відповідали?
2: Точка G. Ну, закатували очі по типу.
1: Андрій, у мене є погана новина для тебе. Дивись, якщо ти її, ну, якось непомітно, як то кажуть, проходив, оминав своєю увагою, значить, жінка була недостатньо в збудженому стані. Фахівці кажуть, що оцю точку максимального задоволення в жіночому тілі можна відчути і знайти тільки тоді, коли жінка вже гарненько розігріта.
2: Стоп! Почекайте! Кажуть нам все життя, кажуть, щоб перед задоволенням жінки спочатку знайти, і потім буде розігрів. А як це знайти, коли вона вже хто буде розігрівати до цього?
1: Ні, я не розумію. Ти не зрозумів. Ти її підігріваєш.
2: Ну як?
1: Ну, звичайно, пестощі перед цим всім ділом. От, і ця зона, вона сама тобі
2: масаж
1: підкаже.
2: Ніг, да?
1: Ну, якщо твоїй дамі це подобається, будь ласка. Взагалі кажуть, що точка G, вона може збільшуватися розміром до 50 копійок. Це щоб ти розумів. Там велика кількість нервових закінчень.
2: Кажуть, 50 копійок скоро вийде з обігу.
1: В цьому плані вона з обігу ніколи не вийде. І експерти кажуть, що це абсолютно нормально, що не всім одразу вдається її накопати.
2: А, не нарить. Треба себе сварити, да, що не знайшов.
1: Не сваріть себе.
2: Добре.
1: А ми, дівчата, в свою чергу, от кажу, як є. Словами сексолога, маємо вивчити своє тіло, щоб оцим бородатим і не тільки підказати, що, як і до чого.
2: Це таки жінка буде грати роль. Ну, давайте так.
1: Навігатора.
2: Да не навігатора, мабуть, паркувальника. Сюди. Правіше. Оп. Да? Ну, правильно?
1: Ну, тільки ніжніше якось це все буде звучати у нашому виконанні. Є, до речі, позиція для цих всіх справ, щоб максимально досягнути. Цікаво?
2: Ні. Ну, розповідайте, я бачу, що...
1: Вершниця.
2: Так.
1: Доггі. Ага. І місіонерська. Отак можна її накопати, ту точку. Ну, послухали, да, хлопці, дівчата,
2: Знаємо. І трошки енциклопедичних знань, чому саме називається вона G. Тобі цікаво?
1: Ну, звичайно.
2: Чому?
1: Так я не знаю.
2: Тому що був такий лікар-гінеколог Ернст Грефенберг, який відкрив цю точку у 50-х роках минулого століття. І на першу літеру його прізвище Грефенберг G назвали точку G.
1: Пане Грефенберг, що ж ви її відкрили, а цим інструкцію не залишили, га? Ну, хоч би намалювали якось схематично, куди там їм іти, наліво, направо, прямо.
2: А я засмучений, що не цього лікаря не було прізвища Астахов, була би точка А.
1: А!
2: Було б розрозуміліше, а так Грефенберг.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить, дощ 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.

0: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обговоримо зараз те, чим поділилася Аліна Гросо в інтернеті, як росте її 3-місячний син Марк Габріель.
0: Що там у зірок? Вівсянка
1: шоу. Приходила красуня наша Аліна Гросо до нас, пригадуєш? Презентувала пісню.
2: Пригадую, так.
1: Зай, ти в храмі.
2: А ти вкрився, що у нас без фільтрів там купу переглядів понабрала,
1: звісно,
2: наша
1: звісно.
2: Рубрика для соцмереж.
1: Так, я знаю, і ви подивіться в наших соцмережах цю коротенький, як це сказати, інтерв'ю Люсіне гумористичне з Аліною Гросо.
2: Угу.
1: Так от, Аліна Гросо зізналася, що малюк Марк Габріель, йому 3 місяці, вже доволі вміло маніпулює рідними.
2: Да?
1: А ви маніпулювали, пані, рідними?
2: Звичайно, коли мала була. Плакала і довкола мене бігали.
1: Угу.
2: Андрій, ти теж маніпулював, ти що думаєш?
1: Я потім розповім свою історію, я пригадав. Так от,
2: я тоді не маніпулювала на твоєму фоні.
1: Да, Марк Габріель вміло маніпулює рідними, не любить злазити з рук і влаштовує гучні істерики, якщо щось не подобається.
2: Ну-на.
1: А в сенсі, а може це не гучні істерики? Може це перші прояви генів мами? І може він співає?
2: А, ти думаєш, да? Високі ноти бере?
1: Звісно, Марк Габріель Гросо.
2: Ой, ну а чого Гросо? А він Гросо? Прізвище мені от цікаво стало.
1: Може не Гросо, але на естраді треба Гросо.
2: Добре, хай буде Гросо.
1: Уявив, як красиво. MGM.
2: Слухай, гарно звучить. Давай Марк Габріель Гросо.
1: Да, красиво.
2: Угу.
1: Попри це, Аліна Гросо з гумором розповіла, що син активно росте, найбільше любить поїсти у своєму житті.
2: Угу.
1: І вже важить 7,4 кілограми при зрості 66 сантиметрів.
2: Ух ти.
1: Це забагато для 3-місячної дитини. Ну, це нормально.
2: Це хто сказав, що забагато для 3-місячної дитини?
1: В коментарях.
2: Дитини.
1: Наприкінці Аліна подякувала чоловікові за гени міні-вікінга. Або ти був моцний, молодець.
2: Ну, нормально. Здоровенький хлопчик. Все, гля, прикопалась до дитини. Вже в такому віці щось там вага не подобається. А ну, відчіпіться,
1: да.
2: Кажу я.
1: Значить, я обіцяв розповісти. Може, я розповідав цю історію? Ну, нічого. Як я маніпулював тими, хто приходив до нас в гості.
2: Розказуй.
1: Значить, деякі мамини подруги привчили, що... Вони обов'язково давали мені денюшку.
2: Ну?
1: Денюшку. Я в якийсь момент зрозумів, що будь-яка людина, яка приходить в гості, має давати денюшку. І мама казала, ти йди пограй в кімнату, в дитячу. А у мене мій мозок сприймав, що зараз я пограю, але все одно треба повернутися. І я, привид з'являвся і просто стояв. Мені було соромно сказати, що треба мені дати гроші. От. І ніхто не міг зрозуміти, на що він прийшов, розумієш?
2: Ой, така маніпуляція. Ладно, Астахов, давай свою карту, кину тобі 10 гривень, іди звідсіля вже.
1: Бач, спрацювало.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті Army.gov.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Солодка кара, це ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія.
6: Мелодія FM. Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
6: Настрій зранку до сніданку.
9: 7:53, добрий раночок.
10: Добрий ранок.
9: Прикол розказую. Шо? Вчора в інтернеті натрапив на рекламу холодильника такої ж моделі, як в мене.
10: Ну-ну.
9: Це такий величезний, ну, я зараз не хизуюся, і всі зрозуміють, чому. Величезний такий з двома дверцятами. Одні двері – це морозилка, а інші – холодильник LG. Так
10: ну-ну-ну.
9: От. Я, коли подивився, скільки він зараз коштує, я, ну, ледь не впав з дивана. Здавалося б, як можна впасти з дивана.
10: Дуже дорого, так?
9: Да? Просто прикол в тому, що я не знаю, скільки вже, ну, може, рік більше трошки пройшло. Я купив його із знижкою 80%.
10: А знаєш, як ти так урвав?
9: А там вм'ятина була, і він був по типу не кондиція.
10: А, типу бочина трошки, так?
9: Да? Так, да, так, да, так. Да. Будете брати з вм'ятиною? І така шалена знижка. Я такий, ну, звісно, буду. От, і це от я, знаєш, пригадую, що дійсно, ну, щастя було таке.
10: Андрюш, ти нічого, ти ще доробиш вм'ятин. Це ж таке діло.
9: Ну, якщо що, є ще одна вм'ятина випадково.
10: Да, я була більше.
9: Ні, от, да. Ну, може, дві. Пропоную сьогодні обговорити, яку річ ви одного разу, ну, урвали за смішні гроші.
10: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
9: Або поділитися спогадами можна в наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads. Тож доєднуйтеся, прокидайтеся разом з нами. І за 6 хвилин перші новини дня.
6: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
6: Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Пані, а ви знаєте, яке в Україні сьогодні державне свято?
3: Знаю.
2: Яке?
3: День української державності. Знаєш, звідки я знаю?
2: Зазирнула в конспект нашого ведучого новин.
3: Абсолютно правильно. О. Я здалечок бачу, що до чого.
2: О, бачиш, добре, що лінзи сьогодні не забула вставити в очі. Детальніше про цей день і не тільки про це далі у випуску новин. Юра Лисенко.
1: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю насамперед про День української державності. Сьогодні вшановуємо тисячолітній спадок нашої історії. Згадуємо Велику Скіфію, княжу Добу і тризуб Володимира Великого, звитяги козацтва та їх демократичний устрій, а також боротьбу за незалежність упродовж 20-го століття. До слова, сьогодні ми також відзначаємо День хрещення Русі України. У Києві заплановані урочисті заходи і чекають іноземних гостей. Рух центральними вулицями перекрито, обмежено паркування, патрульні закликають до пильності. Зустрічі, вистав патріотичні майстер-класи і в інших містах. Далі про те, як минула ніч російські загарбники вкотре атакували Україну, ударили по Ізюму на Харківщині. У місті пошкоджено чимало цивільної інфраструктури, комунальні підприємства і техніка, приватні будинки. Є поранені. По Одесі окупанти ударили ракетами, пошкоджені житлові будинки, є загиблі та поранені. Вибухи лунали у Херсоні, Сумській, Запорізькій і Харківській областях. Тепер про транспорт у Києві. Від сьогодні проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері здорожчав з 8 до 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. Далі про освіту. В Україні змінюють підхід до підготовки студентів-бюджетників. Уряд уперше затвердив держзамовлення на основі довгострокового прогнозу ринку праці на 10 років. За оцінками Мінекономіки, країні критично бракуватиме інженерів, медиків та науковців. А попит на будівельників до 2036 року зросте удвічі – до понад мільйона працівників. Новий підхід запрацює вже для вступної кампанії на 2026-2027 роки. Надалі прогноз потреб ринку праці регулярно оновлюватиметься. І наостанок про футбол. Збірна Іспанії – перший фіналіст чемпіонату світу. У півфіналі іспанці здолали Францію з рахунком 2-0. Іспанія повертається до фіналу вперше з тріумфального мундіалю 2010 року. Франція вперше за три турніри не зіграє в матчі за трофей. Другий фіналіст визначиться сьогодні у матчі між Аргентиною та Англією. Початок о 22:00. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Я дуже вдячний збірній Іспанії з футболу за те, що я виспався. Вчора вони забили два голи, а потім просто катали м'яч, і це так убаюкувало. Ну, посипав я такий, ой, як добре, все таки закінчилося. Сьогодні буде, мені здається, Юра, і перш за все до Юри апелюю в цьому діалозі, тому що він дивиться футбол, Люся, не ображайся. Більш гарячий матч Англія-Аргентина, у них ще політична складова футболу.
4: Ну,
2: цього.
4: Чекаємо там на, я не знаю, на таку футбольну бій.
2: Да. А політична складова, знаєте чому? Є біля Аргентини, там в Атлантичному океані острови, за які постійно у них були...
4: Фолклендські острови.
2: Або, як кажуть в Аргентині, мальвінські. От, і дуже багато було таких от конфліктів.
3: Зараз я увірвусь у вашу розмову. Були до цього не готові, але слухайте.
2: Я була на Мальвінських островах.
3: Вічно можна дивитися на три речі. Як горить вогонь, тече вода, як футболісти катають м'яч туди-сюди по футбольному 24, полю.
4: Ось скільки там. 22 хлопці бігають за одним м'ячем.
2: Да. О, ну клас. Віж, Юрей, з тобою трошки знайшов спільну мову. Да, мені поки це не вдається. Давайте про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, дивимося, що з погодою. Люся, сьогодні погода така сама, як вчора.
3: У тебе коліна не крутять, да?
2: Да, у мене взагалі не крутять коліна.
3: Угу.
2: Поки що, влітку.
3: Да.
2: Це буде, коли будуть перепади температур.
3: Що там?
2: Вже восени. 27 тепла сьогодні по Україні, менше дощів. На заході, щоправда, і на півночі похмарить, і місцями все ж таки дощитиме. 27 тепла. Невеликі дощі, такі ледь-ледь відчутні, як з кондішена, знаєш, покапає. А в центрі країни і ті ж самі.

0: 27 із плюсом. На сході короткочасні опади і 26 тепла, на півдні та в Криму хмарно, подекуди дощ і плюс 28, і в Києві сьогодні короткочасний дощ, якщо він взагалі буде. І 28 із плюсом максимум. Про погоду все, за пару хвилин гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. 8.07. Ой, Остахов, я от думаю, нам би в студію якогось мужчинчика, який би мене міг розминати перед ефірами. Шия болить капець.
2: Я можу, знаєш, це спина до спини і як луснуть, щолкнуть спину тобі. Хочеш?
1: Ні. Я думаю, що в такому разі я тебе можу щолкнути. Я буду сильніша.
2: У відповідь, да, щолкнуть у відповідь. Ну, окей, так. Хто робить ранкову руханку, продовжуйте це робити, а від нас гороскопчик.
0: Овен.
2: Час відпускати старі образи. Ну, от ви ходите на дуті, да, на когось. Треба сьогодні вже все. Угу. Поспіх, до речі, сьогодні не принесе бажаного результату.
1: Ага.
0: Телець.
1: Будьте уважнішими до своїх слів. Виважене спілкування допоможе уникнути непорозуміння конфліктів.
0: Близнюки.
2: День сприятливий для перегляду фільмів для дорослих. Близнюки,
1: ладно.
2: Я жартую. Для перегляду бюджету та фінансових планів.
1: Угу.
2: Невеликі зміни принесуть користь у майбутньому.
0: Рак.
1: Прислухайтесь до власних бажань. Настав час згадати про мрії, які ви колись відклали. Ну, бажано відкласти ще не мрії. Було б взагалі чудово.
2: Відкласти гроші, щоб сьогодні виставитися колегам. Я перепрошую, що я влізу в вашу заначку, раки. Але вітаємо тих, хто сьогодні святкує днюху свою. Хай вам у відповідь нормально подарують грошей. Отак.
0: Лев.
1: А я дивлюся, Стахов, ти зациклений на грошах. Ти постійно людям бажаєш грошей.
2: Пані?
1: Ні. Я хоча б роблю вигляд, що це не так.
2: Левам позбавтеся того, що більше не приносить радості. Це відкриє шлях до нових можливостей.
1: Угу.
0: Діва.
1: Можливо, несподівана звістка або відновлення важливого спілкування.
2: Ага.
1: От в когось, як там кажуть, ой, жахливо звучить, але середа маленька п'ятниця, то може хтось з минулого воскресне позвоне.
2: О, діви. Діви, тримайтеся.
1: Да.
0: Терези.
2: День підходить для аналізу. Не для аналізів, слава Богу, а для аналізу.
1: Бо ми ще молоді.
2: Аналіз кар'єрних планів, пані, ви аналізуєте сьогодні. Не поспішайте зі змінами, Терези, але сміливо будуйте стратегію.
0: Скорпіон.
1: Минуле нагадає про себе.
2: Ой-ой-ой.
1: Але варто винести з нього уроки і рухатись вперед. Ну, Скорпіон, якщо сьогодні постукає ваші двері екс,
2: так?
1: От, не відкривайте.
0: Стрілець.
1: Нікого нема вдома.
2: Так, у стрільців оптимізм повертається. Нарешті ви будете дивитися на світ оптимістично.
1: Та хай вже.
2: Відвертість і довіра допоможуть стрільці зміцнити важливі стосунки.
0: Козиріг.
1: У центрі уваги будуть близькі люди. Відверта розмова допоможе краще зрозуміти один одного.
0: Водолій.
2: Гарний день для корисних змін у звичках і режимі.
1: Угу.
2: Ну, який режим? Ну що, ви їсте на ніч, да? Правильно,
1: ну,
2: Водолій?
1: Ну, хочемо їмо, і що?
2: От, Водолій. Але сьогодні вже якось маленькі кроки до дисципліни, і потім колись це вплине на здоров'я.
1: Переполовинить, да, тарілку? Пів тазіка їсти.
0: Риби.
1: Натхнення відкриє нові можливості. Поверніться до творчих задумів, які давно чекали свого часу.
2: Да, ну коротше, непоганий гороскоп. Давайте на роботу оп-оп-оп вперед,
0: 8.10. Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Що таке? Дивишся на мене своїми масними очима.
2: Чашку з кавою загубив на столі, не можу зрозуміти,
1: чашку
2: де
1: чашку з кавою загубив. Насправді знаю я. Я вчора Стахову скинула фотку, що купила кавунчика. Кажеш, ти мені казав, рано.
2: А, до речі, ти отруїтися хочеш?
1: Я не хочу отруїтися. Я купила шматок нарізаного цього кавуна,
2: ага.
1: А потім натрапила на матеріал, що нарізаний краще не купувати. Чому?
2: Ага.
1: Розкажу за 5 хвилин.
2: Окей.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ви нормально себе почуваєте, пані?
2: Абсолютно. До чого запитання?
1: А Люся відкрила для себе сезон кавунів.
2: Я їла кавуни, Андрій.
1: 15 липня, здавалося.
2: Ну і що?
1: Може, ще зарано?
2: А ми можемо собі дозволити.
1: Угу. І що ви з'ясували, що не можна нарізані покупати?
2: Дивись, цілий чи нарізаний кавун, який краще купувати? Ага. Давай розкажу.
1: Давайте.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Фішка в чому, що цілий кавунчик в холодильнику, або, наприклад, якщо у вас є підвал,
1: може
2: зберігатися спокійно до 2 тижнів точно.
1: Можна питання?
2: Да.
1: А вам нарізали кавун половину, відрізали, або як хліб, знаєш, нарізних?
2: 1/4 мені нарізали.
1: 1/4,
2: добре. Я вирішила купити, спробувати.
1: Ага.
2: І фішка в чому, що кажуть, якщо купиш цілий, до 2 тижнів спокійно може зберігатися в прохолодильнику. На моєму місці. От, а мені здається, що навіть довше. Я от пам'ятаю, бабуся там зберігала.
1: У нас була така штука, коли у нас була дача, накатати кавунів. Ми накатували їх під тент на балкон, і вони там нормально.
2: Ну дивись, фішка в чому, що фахівці кажуть, що якщо вже вирішили купити нарізаний кавун, то краще всього, щоб його різали при тобі. Тому що оте все, що замазане...
1: Селофані.
2: Плівкою,
1: да.
2: Це дуже небезпечна історія. По-перше, кавун нарізаний навряд чи хтось мив. На шкірці може бути бруд.
1: Бактерії.
2: Бактерії, коли розрізають цей кавунчик, всередину можуть потрапити мікроорганізми.
1: Угу.
2: А плівкою замотають ту всю історію, то воно там розмножується.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, і взагалі може закиснуть.
1: Ти розумієш, що цілий пласт людей, які слухають радіо на ринку, продавці зараз вимкнули нашу хвилю.
2: Дорогі продавці, ріжте про покупця. От, і диви, знаєш, півка вона відрізала іншу половину куди. Треба одразу 2 покупця брати, а що робить? І диви.
1: Приводьте з собою когось,
2: друга,
1: тоді відріжу, правильно?
2: Да. От, взагалі, фахівці кажуть, що якщо вже купили кавуна, його розрізали, бажано його з'їсти в найближчих перший і другий день.
1: Я вже злякався при продавцю з'їсти.
2: Тобі
1: відрізали її.
2: Перший і другий день. Тому що якщо залишаємо в холодильнику, то, скоріш за все, він швиденько поглинає запахи з інших продуктів. Да, може трошечки підв'ялиться, ну така собі історія. От. І бажано, звичайно, купувати кавуни трошечки пізніше, ніж зараз.
1: Ну, Люся,
2: то вже будуть наші, українські.
1: Не втрималася. Ти грецькі купила? У нас грецькими.
2: Грецькі полосочки.
1: Смачний, хоч скажу.
2: Смачний.
1: Ну, добре. Так, ну що, чекаємо, коли вже розпочнеться повноцінно сезон кавунів. І давайте не будемо забувати, якщо ви, як перевірити гарний кавун, да? Якщо ви постукали по кавуну і вам постукали у відповідь з кавуна, кавун зіпсований, а врешті випадків можна купувати.
2: Угу.
1: Добрий ранок, 8.20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой, Астахов, про кавуни, про холодильники, оцю всю історію розблокували твій спогад, ти казав, що бачив в інтернеті.
1: Так, я бачу в інтернеті 70 тисяч коштує холодильник такий, як в мене.
2: Ти що?
1: Да, 70 тисяч.
2: Та ладно, в тебе б жаба задушила за такі гроші, скажи, ні, щось купити.
1: А я 3 роки тому з вм'ятиною купив зі знижкою 80%. Він тоді дешевше коштував, і ще знижка шалена. І пропоную сьогодні взагалі обговорити, що вам вдалося урвати за смішні гроші.
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Або Facebook чи Threads. Група Мелодія FM. Підписуйтеся та коментуйте.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива – це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: За це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.кап.ua».
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Ви слухаєте Мелодія FM.
9: I could wait night and day.
6: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качена ніжка, конфі,
4: борщ
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов
5: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
6: 8.29. Ой, з якого віку можна дитину відправити на роботу? А точніше, вона сама може попроситись на роботу.
7: Ой, як добре.
6: Цікаво?
7: Я вже цікавлюся цим питанням, бо в мене, я не знаю, як 9-річній дитині розважити його на канікулах, коли немає табору.
6: Андрюш, забігаючи наперед, скажу так, тобі треба шукати своїх неофіційних дітей, яким виповнилось як мінімум 14 років.
8: Ну, давайте.
0: Цікаве до кави.
9: Дівчанка!
6: Закон України дозволяє працевлаштовувати дітей, починаючи від 14 років. Фішка в чому? Дивись, перш за все, якщо дитині 14, вона каже: мама, тато, дуже треба, дуже хочу влітку десь підпрацювати. Закон каже, можемо дозволити, однак підлітки можуть виконувати лише легку роботу, яка не шкодить здоров'ю, не перешкоджає навчанню. От,
7: і тобто плитку класти ще, ну, не треба.
6: У жодному разі. От, обов'язково має бути письмова згода одного з батьків, або, наприклад, якщо
7: двох.
6: Це законний представник.
7: Ага, зрозуміло.
6: От, і обов'язково роботодавець приймає офіційно дитину на роботу, і без такої згоди, якщо що, це вже буде порушення законодавства.
7: Ага.
6: Якщо 15 років, то для цього теж необхідна письмова згода одного з батьків або законного представника.
7: А чого одного з батьків?
6: Ну, одного достатньо.
7: Ні, просто це ж можуть бути сімейні конфлікти.
6: Чого?
7: Вечір, я уявляю, жінка питає чоловіка, де дитина? Він такий, вона працює, вона на виробництві. Я не зрозуміла, Коля, що за діла, я дав згоду.
6: Дав згоду.
7: Небезпечно.
6: От, небезпечна історія, тому треба на сімейній нараді. До речі, тут теж заяву подають батьки або опікуни, мають бути зазначені і дані особи, яка надає згоду, тобто свої дані прописуєш, і інформація про неповнолітнього. От. І підтвердження згоди на працевлаштування на конкретну посаду.
7: Господи, згода на згоду.
6: Да.
7: Вам треба в якійсь, я не знаю, в податковій працювати.
6: Ні, ну, Астахов, тобто ти підписуєш, що ти, наприклад, відправляєш дитину там працювати, наприклад, якимось мерчендайзером. Ну,
7: Розкладати в супермаркеті товар на полицях,
6: да. От, з 16 років ще простіше. Тут уже дитина може сама працевлаштуватися.
7: Так, а мені оці 2 роки вистачило. Батьки, я сама.
6: Так, не потрібно отримувати письмову згоду батьків чи інших законних представників чи представниць. Дитина може піти влаштуватися з 16 років і все.
7: Слухай, ну, я просто хочу сказати, що мені вже дитина, ну, по-перше, він з друзями, мій малий, побудував бізнес-план.
6: Ану.
7: Вони вирішили мити велосипеди і самокати на вулиці. Ну, за гроші.
6: Користується попитом послуга?
7: Ну, перші гроші заробив.
6: А-а-а.
7: На другий день зрозумів, що дуже якось спекотно, і він зробить собі вихідний. Сьогодні не знаю. Заробив, прикол, 19 гривень, він і 2 друга.
6: Ану.
7: І як він розподіляв гроші.
6: Ага.
7: Каже, вам по 6 гривень, а мені 7.
6: Ага.
7: За ідею.
6: Да, Стахов, одразу зрозуміло, в кого він вдався. Якби ми на 3 теж колотили бізнес, стопудов ти б у нас би видурив Серегою хоч одну зайву гривню.
7: Я б сказав би так, наші 19 гривень. 7 по 5,
6: ага.
7: А 4 – це фонд розвитку бізнесу. А?
6: Ой,
7: жилка якась.
6: Да.
7: Ну, коротше, ви зрозуміли, що

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Натрапив в інтернеті на рекламу холодильника, такої ж моделі, як в мене, і я зрозумів, що свого часу через одну єдину вм'ятину я урвав його за просто шалені гроші. 80% знижка, уяви. Не було коробки, була вм'ятина. Будь ласочка. А яку річ ви одного разу урвали за смішні гроші? Сьогодні питаємо.
2: О, Володимир пише.
1: Володимир.
2: Володимир пише. 10 років тому телевізор 32 дюйми з 50% знижкою. Була царапка на ніжці, так з коробки і не дістав, бо висить телевізор на стіні.
1: Ну, в сенсі.
2: Ніжки не дістав з коробки. Які
1: а, я думав, холодильник з коробки не дістав.
2: Який
1: і з коробку. Ой,
2: телевізор.
1: І разом з коробкою повісив. Ти знаєш, як пульс селофанки не дістають.
2: Я уявляю.
1: Так, Олена пише, колись купила не джинси, а магнітофон із радіо за ціною джинсів. Майже втричі дешевше, бо була знижка. Уяви.
2: Да.
1: Без джинсів? А якщо джинси, то єдині штані, які є вдома?
2: Та ну, Андрій, у жінки єдині штани, це тільки те, що ми вам розказуємо, а там знайдеться щось.
1: Що нема чого втягнути, так?
2: Ну, Анатолій каже, на жаль, такі великі знижки, як в Астахова 80%, не зустрічались мені, але

0: загальному купую побутову електронну техніку зі знижками 15-20%.
1: Угу. Ну, добре. Опа. Відеомагнітофон. Мій багатий дядя в 93-му, я думав, що мені подарує на Новий рік, але продав зі знижкою 50%. Шарп, ще й 5 відеокасет в придачу.
0: Так, я знаю таких родичів, які намагаються продати вам щось, що ніфіга їм уже не треба.
1: Ну прикол, не? Уявляєш, що приїжджає дядя, ти розумієш, що він заможний, з відіком на Новий рік, і ти думаєш... Невже? Не? Uh-huh. Ми просто ніколи не було відіка, у мене зараз розблоковані ці, знаєш, такі от трошки нервові емоції. А він каже, купуй зі знижкою. Ну як? Ну це, ну...
0: Андрій, ти б взагалі без знижки парив би, знаю я тебе. Яку річ ви одного разу урвали за смішні гроші? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Ну і традиційно залишайте коментарі у наших соцмережах Мелодія FM, Facebook або Threads.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Рекордна кількість яких екзотичних птахів зараз в ці секунди у нас на Одещині на Тузлівських лиманах.
0: Угу.
1: Розкажу за 5 хвилин.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до введення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Рекордна кількість за останній час до тузлівських лиманів нашого заповідника на Одещині повернулися близько 500 рожевих фламінго. Птахи знову готуються до гніздування. Клас, правда? Ну, якось без ентузіазму сприймайте. Ви передивилися Animal Planet каналу, що вас не можна здивувати вже нічим.
2: Ну, щось мене ніхто не кличе на тузлівські лимани, на романтичний вечірок подивитися на рожевих фламінго.
1: Подивитися на фламінго. Да, до речі, стосовно птахів, гніздування, іноді виникає питання, чому птахи найбільше співають у травні? Ну, є такі, подейкують. Це співають винятково мужчини, тому що жінки сидять на гніздах, а ці гуляють.
2: Так.
1: Ну, це факт від орнітологів. Що таке?
2: До речі, факт від орнітологів. Якщо вам в голову лізе всяка маячня, значить у неї там гніздо.
1: Не треба її сварити, правда? І ще один цікавий факт на десерт. Зозулі, чому вони не в'ють гнізда? Ну, всім відомо, що вони не в'ють гнізда.
2: Нема
1: зозулі.
2: Вони, да.
1: Немає сенсу, тому що життя в годиннику приносить набагато більше комфорту.
2: Ну, да.
1: Вдома, в квартирі, ку-ку, раз на годину,
2: да,
1: і все. Далі кушаю бутербродик. Добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний.

0: Морозиво Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки вів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolays.ua.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.
8: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
9: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
10: Береги, береги. Берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Коли я в дитинстві, мене мама кликала на кухню їсти, а я не йшов.
2: Ну.
1: А вона казала, тобі що, особливе запрошення треба? От. А зараз буде в хорошому сенсі особливе запрошення для наших слухачів у вікторину «Пів хвилини слави».
2: Ми дуже хочемо познайомитися з вами поближче. Або поспілкуватися принагідно, бо ви вже в нас з'являлися якось в ефірі. Реєструйтеся в групі «Пів хвилини слави», вона проста. Це ваша нагода з'явитись власним голосом в ефірі, передати, наприклад, привіти на всю країну, щось цікаве розповісти. Пишіть фразу «хочу грати», надсилайте її на Viber або на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-09-52.
1: Да, ну і будемо грати хвилин за 20, ну а поки що добрий ранок, 8.57 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Одесу. Три людини загинули, ще три дістали поранення. Пошкоджені житлові будинки. На Житомирщині вранці ворог поцілив по АЗС. Є поранений. Під удар потрапила одна з автозаправних станцій у Малинській громаді. У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура, одна людина поранена. На Нікопольщині пошкоджені п'ятиповерхівка та агрофірма. На Чернігівщині через атаку дрона загинув чоловік, пошкоджене підприємство. Загалом росіяни скерували на Україну дві ракети та 122 шахеди. Захисники українського неба знешкодили 101 ворожий безпілотник. Далі про підтримку. Восени відбудуться перші навчання військових Польщі, Великої Британії та Франції в межах коаліції охочих. Їх готуватимуть, щоб допомогти Україні з гарантіями безпеки після війни. Навчання відбудуться на території Польщі. Тепер про мандрівки. Попри ворожі обстріли та загрози безпілотників, за минулий тиждень поїзди успішно перевезли 536 тисяч пасажирів. Це понад 76 тисяч людей щодня. Через складні обставини залізничники оперативно оптимізували графіки та задіювали резервні маршрути. Усі пасажири, зокрема тисячі дітей та військових, безпечно дісталися до своїх станцій. Далі про спортивний скандал. Набирає обертів у Євросоюзі. Через рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити у правах Росію. Висока представниця ЄС Кая Калас звинуватила комітет у тому, що спортивні функціонери заплющують очі на реальність на тлі вбивств Росії українців. Крім того, 9 європейських країн на чолі з Естонією вимагають від Єврокомісії повністю позбавити МОК фінансування ЄС. Вони наголошують, через війну багато українських спортсменів були змушені залишити свій дім, постраждали від руйнування або стали на захист своєї країни. І наостанок, у Швейцарії запустили першу у світі експериментальну сонячну залізницю, змонтувавши ділянку фотоелектричних панелей між рейками. Результати експлуатації виявилися настільки позитивними, що систему, ймовірно, залишать на постійній основі. Нині науковці роздумують над тим, щоб розмістити сонячні панелі вздовж усієї залізничної мережі Швейцарії протяжністю понад 5 тисяч кілометрів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, Люся, сьогодні вже середа і післязавтра ми черговий ящик морозива комусь подаруємо.
2: У нас стартувала акція «Пломбірне радіо». Ви заходите на сайт melodiafm.ua в розділ акції, тицяєте цю акцію, або тільки зайшли на сайт, там величезний банер з акцією «Пломбірне радіо». Залишаєте трошки своїх даних, там елементарне ім'я, прізвище, номер телефону, обираєте ящик морозива, яке б ви хотіли виграти, а потім все це з'їсти, звичайно. От, і щоп'ятниці о 10.30 ми рандом серед усіх, хто зареєструвався на сайті, визначаємо щотижня переможців протягом цього цілого місяця.
3: Так, тож не зволікайте, липень ящиками морозива роздаємо всі на сайт melodiafm.ua.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, погода дуже схожа. Майже така сама, як була вчора, до тридцяточки не дотягне. Температура в середньому 27 градусів із позначкою плюс скрізь по Україні, ще й дощитиме. Знаєте, що Люся зараз робить? Вона перевіряє, вона дивиться на мапу, чи правильно все говорить Астахов.
2: Я дивлюсь, чи правильно ти говориш, да, тому що я тебе знаю.
3: А нащо мені ці перевірки? Ви вчителька моя, хто ви мені?
2: А чо ні? Я вчитель по життю, Андрій.
3: Я зрозумів. Окей. А у Києві сьогодні така сама історія. Короткочасний дощ, максимум в день плюс 27.
0: Погода на Мелодія ФМ.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Коротше, холодильник, який в мене, я вчора натрапив на оголошення, 70 тисяч гривень коштує.
2: Ти ж казав 74.
1: Ну, плюс-мінус там. Ну, округлив 70.
2: Ту-ту-ту-ту.
1: Тобі посилання кинути, що ти мені не віриш?
2: Ага.
1: От, коли я купував, він коштував 40 тисяч, і я його купив, ну, 16, по-моєму, щось таке. Тому що була вм'ятина, і він був без коробки по типу не кондиція, я не знаю, як це називається.
2: Ну, так в тебе під стіночкою все одно стоїть, там її не видно. Плюс, з іншого боку, ти вже дві влупив, да, Андрій?
1: Ні, м'ятинку ми прикрили магнітиками, воно так, знаєш, там на дверцятах. Яку річ ви одного разу урвали за смішні гроші?
2: Розкажіть,
1: будь ласка.
2: Олег пише, дружину урвав безкоштовно, без викупа, з квартирою. Але вже 31 рік плачу щомісячний внесок у вигляді зарплати в її гаманець. 99,9%. Що не зробиш для свого золотця?
1: А як це без викупу? А що не було, то в під'їзді не стояли на кожному поверсі, знаєш?
2: Ну, ти ж кажеш, що ні.
1: От, треба переграти весілля.
2: А що?
1: Ну, в хорошому сенсі, по типу, як річницю.
2: Дивись мені.
1: Викуп заплатити.
2: Ой, це колись Павло Миколаївич Зібров з Марини Володимирівни таке робили, ось нещодавно, кілька років тому. Ну, ще раз весілля зіграли.
1: Ще раз весілля.
2: Да?
1: Тіна пише, всім доброго ранку. У 87 моя бабуся отримала «Жигулі» за ціною решти від купівлі хліба. Дали лотерейний квиточок, бо не було решти, і вона виграла автівку. Ось така історія. А я, пише Тіна, якось купила брендову кофту у Парижі зі знижкою 70%. На ній був слід від помади.
2: Ага.
1: Я запитала на касі, чи немає іншої чистої, а мені запропонували знижку, і я не відмовилась.
2: Оце прикольно.
1: Треба балакати, розумієш? Що ти теж, там якась дірочка на ковтинці. Кажуть, не... Ви, ну, чому ви не вмієте торгуватися, Люся? Я вас відправлю до Тіни.
2: Я уявляю, Остахов, як ти купуєш помаду, йдеш в примірочну, красиш губи і залишаєш сліди на сорочці, яку хочеш прикупити за знижкою.
1: Або дружині кажу, у мене є лайфхак, пішли пошопимося.
2: Да-да-да.
1: Тіночка, дякуємо, непогано.
2: Ну і Міша каже, колись пішов купити продукти харчування, але по дорозі побачив знижку на DVD-плеєр. Купив, тато поставив в куток.
1: Кого? Вас з плеєром?
2: Я надіюсь.
1: Сиди, дивись. Яку річ ви одного разу урвали за смішні гроші?
2: Напишіть нам. Є Viber, є WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну і Facebook із Трецом. Там теж залишайте коментарі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і півхвилини слави, наша вікторина вже незабаром. Хочете взяти участь, реєструйтеся. Номер той самий, Viber, WhatsApp 067-009-0952. Від вас лише треба фраза «Хочу грати».
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9:16. От ми вас, шановні радіослухачі, будемо не тільки музикою, а ще й телефонуємо зрання. Розбуркали Віктора, да, розбуркали?
2: Да я не розбуркала, людина вже давно на ногах слухає мелодію FM.
1: Так, зараз будемо знайомитися, поїхали.
0: Півхвилини слави.
2: Я тобі скажу так, що на останніх секундах до ефіру дозвонилася до Віктора, зайшла в нашу переписку в Вайбері, а вона величезна.
1: І зрозуміла, що це знайомий Віктора, а не людина, яка кинула заявку.
2: Віктор кинув заявку, так, да, це правда. От, і щоб ти розумів, що наша історія з ним тягнеться з 15 жовтня 25-го року. Віктор у Вайбер постійно там пише повідомлення,
1: можемо
2: по темі
1: ми
2: запитуємо. Ну давай.
1: Вікторе, добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Ви бачите, що вона вам приписує, що давно знайомі?
3: Ну, звичайно, ви? Давно. А ви останній раз грав, по-моєму, в минулому році.
2: От бачиш?
1: У півхвилини слави. А ви перемогли Люсю, не пригадуєте?
3: Звичайно.
1: О, молодець.
2: Віктор,
1: мені
2: а нагадайте, а ви з якого міста? Бо я трошки цей заплуталась.
3: Київська область, Пастівський район.
2: О,
1: добре.
2: Може, зараз я так свою картотеку в мозку перебираю. Віктор, угу.
1: Що ви вже встигли зрання зробити сьогодні, Вікторе?
3: Ну, я завжди встаю, я в селі живу.
1: Так.
3: І зранку я встаю. Звичайно, кава і цигарка.
1: Є таке?
3: Кота покормив. Ну, а зараз я косметичний ремонт коридора роблю.
2: Ух ти! Оце ви молодчина, божечко, мені дуже подобається рукастий мужчина. Ти розумієш, людина встала зранку, поробила всі справи. 9:17, врубила мелодію FM і руцями зараз працює.
1: Вікторе, не ведіться на її компліменти, в неї ремонт недороблений. Ще буде запрошувати вас щось поробити.
3: Звичайно, можу.
1: О! Бачиш, Люся?
2: Так.
1: Значить, зараз
2: супер.
1: Я задаю тему. Ви по черзі, Вікторе, з Люсією на цю тему накидуєте слова. За ким останнє слово? Коли спливе час, 30 секунд, той перемагає і забирає півхвилини слави. Вікторе, ви готові?
3: Так, хто перший починає?
1: Починати буде Люся.
2: Добре, я готова.
1: Дозволимо леді пройти в ці двері.
2: Ну-ну.
1: Сьогодні новина була, що на Одещину повернулися фламінго.
2: Ну?
1: Да, птахи. Тому називаємо птахів, назви птахів. Будь ласка.
2: Пінгвін.
1: Так.
3: Горобець.
2: Ластівка.
1: Ага.
3: Ворона.
2: Синичка.
1: Так.
3: Голуб.
2: Сорока.
3: Дрозд.
1: Шо?
2: Чайка.
3: Журавель.
2: У мене закінчуються птахи, лелеха.
3: Це як дьом.
1: Крук.
3: Попугай.
2: О! Так, орел. Віктор.
1: Алло.
3: Так, так. Колібрі.
1: Колібрі.
2: Колібрі. Підходить. А я згадала, що ще є зяблик.
1: Да, на останніх секундах гонга. Нормально, нормально, Вікторе. Так, 2-0 у вашому, ну, вашій грі.
2: Турнірні таблиці.
1: Турнірні таблиці, да. З Віктором. А кому привіти ваші зрання летять, Вікторе? Може, сусідям там хорошим, чи ні?
3: Сусіди ще сплять.
1: Вони
3: пізно приїжджають з роботи. Ага. Але я їм так передам. Сину Дмитру, йому 30 років.
1: Так.
3: Всім військовослужбовцям і моїм колегам, я пенсіонер МВС, спецпідрозділ «Титан». Хлопці, тримайте стрій.
1: Так.
3: І миру, злагоди усім скорішої нашої перемоги.
1: О, дай Бог, Вікторе, а вам бажаємо вдалого косметичного ремонту.
2: Натхненнячка на справи.
1: Щоб
3: дякую, мені дуже приємно з вами спілкуватися.
1: Навзаєм.
2: Ой,
1: давайте,
2: навзаєм,
1: Вікторе.
2: Вікторе.
1: Да, гарного дня. Дивіться, якщо от хочете завтра потрапити в ефір, так зрання встали, думаєте, ну і...
2: Ну так, Віктор.
1: З цими поспілкуюся.
2: Ну, хоч щось, може, розкажуть.
1: Так, Viber, WhatsApp, пишіть заявку «Хочу грати» фраза і номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Головний вусань нашого шоу-бізнесу.
2: Павло Зібров чи що?
1: Ні.
2: А хто ще? Хто
1: Олег є? Шугар.
2: Ну він підростаюче покоління, давай будемо чесними.
1: А ми зараз розберемося, чи вважає він себе таким. Хвилин за сім Шугар з прем'єрою нової пісні на Мелодії FM.
0: Ранкове шоу на Мелодії FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: де. Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
2: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amicenergy.com.ua.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Реклама.
3: Мелодія.
10: Мелодія FM.
1: Увага! Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
11: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
1: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
12: Реклама.
2: Смачно? Дуже!
1: Це морозиво «Хрещатик».
2: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» щодня я готова. Морозиво «Хрещатик». Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так «Хрещатик» люблю.
12: Реклама.
10: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
10: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: О, це іде.
2: Та не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: А зараз на правах реклами декілька слів. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір хрещатик.
5: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. А! І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати з морозовим хрещатик. Морозовий хрещатик, відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Розпочати хочу як ведучий от на будь-якому концерті, де декілька артистів, перед тим, як оголосити цю людину.
5: Ну.
4: А ведучий обов'язково запитає, ви знаєте, хто далі буде? А люди ж чекають його. Ви точно готові?
5: Так!
4: Кого зустрічаєте? Шугар!
6: Доброго ранку всім.
4: Олеже, привіт.
5: Привіт.
6: Привіт. Раді бачити.
5: Що в тебе по зоні комфорту сьогодні у Вівсянка шоу?
6: Я сьогодні в такій оверсайзній футболці, мені дуже зручно.
5: От, ти до нас, до речі, вперше прийшов.
6: Так, дякую. От. Нарешті, дякую за запрошення.
5: Нарешті дійшов.
6: Нарешті я доїхав, так, нарешті. О, я ж не київський. Йомайо.
5: Загубився?
6: Так.
5: Довго йшов, блукав. Буває.
4: А не київський, а звідки ти, Олег?
6: Місто Хмельницький, там і живемо, там,
4: ага,
6: там і пишемо пісні. Там.
4: Ну, класно.
5: А в Хмельницький я з мамою їздила на ваш благословенний ринок,
6: та,
5: інакше не скажу, величезний.
6: У нас гарна набережна, до речі, що ви з ним ринком всі.
5: А я про ринок знаю.
4: А що за ринок?
5: Хмельницький.
4: Ну, розкажіть про
5: Позорисько. Величезний, оптовий.
4: Я
5: там хочу, такі
4: щоб...
5: шмотки,
4: да?
5: Можна було свого часу урвати.
6: Що зараз ти... там перекоти поле катається.
4: Ага. Ти уривав щось на Хмельницькому ринку собі?
6: В школі.
4: Кросівочки,
6: да?
4: Да. Майже Адідас.
6: Мені казали, це ж харківський. Це хороше.
4: Окей.
5: Нормальна історія. Олег, я тобі скажу чесно, Астахов вже ж твій фанат.
4: Да, ну,
5: він на концерті на твоєму був.
6: О,
4: тьотя любить дядю, вся ця, да, вона не хоче крем-брюле. Ну, подобається творчість.
6: Дякую.
4: Да, я ще пригадую, вперше в Бучі ти виступав, було таке, да.
6: Може бути. В Ірпіні виступав точно.
4: Да. А я в Бучі тебе бачив. Може, то людина просто схожа була на Шугара.
5: З вусами просто.
4: Да. Це, я вважаю, одне місто. Окей, а про зону комфорту. Люся запитала, називається твоя пісня, правильно?
6: Так.
4: Розкажи про неї.
6: Нова пісня, вона про жіночу незалежність, про жіночу свободу. Зараз, до речі, на 5-му місці в трендах YouTube сьогодні ми подивились. Дуже
4: між
6: дякую.
4: Іншим.
6: Дуже дякую всім, хто слухає, приємно. Це такий літній вайб.
5: Угу.
6: Я вперше в амплуа новому, тобто...
4: В кліпі, да?
6: Да, в кліпі новому амплуа, і загалом стиль диско, бо зазвичай в мене такий більш клубний,
4: ну, так.
6: Музика, а цей раз диско. Ну, от. Дуже подобається мені такий напрям. Сподіваюся, слухачі зацінили також і зацінять зараз.
5: Угу.
4: Значить, по-перше, зараз послухаємо аудіоверсію. Ну і ви не забудьте зазирнути в YouTube, правильно?
6: Обов'язково.
4: Шугар, зона комфорту, новий кліпець.
6: Ми для кого знімали кліп, йо-моє.
4: Да.
5: От і треба щось обов'язково під відео написати. Бажано щось розлоге від 5 слів. Ото да. Супер буде взагалі.
6: Супер.
4: Чи тобі більше треба слів там?
6: Мені 7 треба.
4: 7 слів, будь ласка.
5: Сім слів, будь ласка, лупаніть під відео. Шугара.
4: Шугар, зона комфорту, прем'єра на Мелодія FM. Поїхали.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, вивчили вже.
2: Вже хочеться, знаєш, як сказати? А, Sugar Baby.
1: Так, Sugar Baby, Sugar, зона комфорту з прем'єрою тебе, Олеже.
3: Дякую, дякую.
2: Вітаю.
1: 146 тисяч вже переглядів за 4 дні на Ютубі, в трендах, ви правильно?
3: Так, так.
1: От, і ви, будь ласка, про морду угарнув, тут пише людина.
3: Про морду, так.
1: Ну, прикольні, прикольні рими, все як завжди в тебе, класно. І ви напишіть коментар, поставте вподобаєчку.
2: От, слова непристойні можна, до речі, писати?
1: Заблочено.
3: Тільки такі. В мене стоїть блок на всі нормальні слова, тільки такі дозволяють.
2: Ага, бо слово морда, я думаю, до деяких екс навіть не підбереш, хочеться щось більш потужне.
1: Якщо Шугар думав, що оце мій улюблений співак, він думав, що тут зона комфорту його, він помилявся. Зараз буде гра, яка називається «По Шугарим».
3: Холодний душ.
1: Так, «По Шугарим» гра. Ми будемо тобі пропонувати декілька пар ситуацій, таких крінжових, пов'язаних із Шугаром і цукром, а тобі треба щось одне обов'язково обрати з цих двох. Добре?
3: Супер. Я в ділі.
1: Да, перша пара ситуацій. Що ти обереш? Засунути руку в вулик, щоб дістати соти з медом і поласувати?
2: Солоденьке.
1: Або з'їсти шматок торту з карамелізованою цибулею від Клопотенка?
3: Клопотенко щось знає, звісно, тому. Я би скуштував.
1: З карамелізованою цибулею.
2: Астахов просто він і бджіл боїться, і карамелізованою
1: цибулею
2: не дав. Це капець.
1: Окей, торт від Клопотенка з цибулею. Добре. Друга пара ситуацій. З'їсти пів батона, политий водою і з цукром. В нашому дитинстві з Люсею, ти якого року народжений?
3: 95-го.
1: Ви робили так в дитинстві?
2: Робили.
1: Отже, з'їсти оце півбатону з цукром, або прожувати 10 ірисок, що дістають пломби.
2: Вибираємо.
3: Я вибираю хліб.
1: Хліб.
3: Блін, я ще нічого зранку не їв.
1: А ми такі, речі пропонуємо.
2: І на спортику людина може собі дозволити, навіть на ніч.
1: Хто на спортику?
2: Олег.
3: Я прибіг сюди на ногах.
1: Пробіжка з Хмельницького?
3: Ну так.
1: Окей. Третя пара ситуацій. Колаба з Альбертом Цукренко. Так. Або до кінця життя ставити вуса цукром.
3: Обов'язково колабу з Цукренком.
2: Ой, з Цукренком кожен би хотів колабу.
1: Пане Альберте, ви прокинулися?
2: Чекай, сукню прасує людина, не заважай.
1: Не будемо. Так, і ще пару ситуацій. Випити текілу, але замість солі цукор, або стати рекламним обличчям льодяників півник на паличці.
2: Подумай.
3: Я без півник.

0: Я не виходжу з хати навіть.
1: О, добре.
2: Нормально, людина.
1: Окей, ну і наостанок. Випити 2 літра, 2-літрову банку води з цукром. Просто звичайна вода і цукор. Да. Або сходити на сеанс шугарінгу.
0: А де банка? Я вже готовий.
1: Готовий, бачиш?
2: Ага, тобто по шугарінгу ніяк. Ну ладно, ладно.
0: До речі, помилково плутаються. Думаю, що псевдонім звідти. Ні, не з шугарінга зовсім.
1: А до речі, а звідки?
0: З цукру просто, все просто.
1: Все з
0: цукру. Англійської мови, так.
2: Боже ж, філологія англійська, питає він артиста.
1: Розблокувалося. Ні, просто у мене колись був шугарінг, я наспір. По типу, а давайте з грудей мені трошки оцей депіляцію. Тому я розумію, Олега, банка з цукром, це буде ок.
2: Повір, Остахов, груди не найстрашніша зона.
1: Перевіряти далі. Так, Шугар, де тебе можна послухати наживо найближчим часом?
0: Угу. Найближчим часом, в цю п'ятницю, виступатиму на Атласі.
1: О.
0: Дуже зараз готую програму, таку ексклюзивну, яку більше ніде не побачите. Тільки на Атласі можна буде її побачити. Тому що там будуть певні, значить, певний реквізит, який ми там і залишимо.
2: Смакувату чи що?
0: Ну що, банку з цим, з цукру, з водою, вона потім зіпсується.
1: А я уявляю, знаєш, у нього там в декораціях і поруч із сценою зони там шугарін, цукрин. Це буде прикольно.
2: Окей.
1: Олеже, дякую, що до нас завітав. Хай залітає твій новий трек. Ну і гарного виступу вже в п'ятницю на Атласі. Хто хоче, ввечері, ближче до вечора, обов'язково приходьте, послухайте Шугара. Це був Олег Шугар у нас в ефірі. Добрий ранок.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
5: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
4: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
6: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
9: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: А продовжується чемпіонат світу з футболу, вже близький до завершення, залишилось тут три гри. А одна з головних зірок цього чемпіонату – це норвезький нападник Ерлін Холанд. А, і цей,
2: що з ним не так?
1: Ні, з ним все так. Йому написав Том Холанд, майже однофамилець, правильно, як це сказати? Таке ж саме прізвище має, да? І каже: Ерлінг, ти Холанд, я Холанд. Давай повечеряємо. Том Холанд, який Людину-павука грав.
2: Відомий актор. Так ти ж таки скажи, бо ми забули, хто такий Том Холанд.
1: Так, Людина-павук. А Ерлін Холанд каже, не відповів зовсім. А і потім з'ясувалося, що він взагалі не дивиться кіно, і як від незнайомої людини.
2: Не в темі.
1: Так що, якщо ти навіть голівудський актор, не факт, що з тобою захоче повечеряти футболіст.
2: Шановний Бред Піт, я жодного разу не бачила з тобою кіно. Напиши, будь ласка, у Фейсбук.
1: До речі, цікавий факт. Актор – єдина професія, де клієнти, що запізнилися на роботу, зустрічають
2: плесками. Ну да.
1: Бачиш, мене недосип заважає формулювати думки.
2: Все добре, Андрій. Щоразу, коли в серіалі вмирає персонаж, мені просто шкода актора, якого, по суті, щойно звільнили прямо на наших очах.
1: Я про це ніколи не задумувався. Кінозірка позує перед фотокамерами, червона доріжка, один з фотографів шепоче: підборіддя вище, друге теж.
2: Та-да.
1: Ну і так буває в житті. Окей, добрий ранок. 9:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо. Представляє: літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
2: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2020.

0: Кавок. Коли холодна кава на вок, обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
1: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Вчора натрапив в інтернеті на таке прикольне відео, де міністр закордонних справ Росії Лавров, сумна коняка, жаліється, що ми п'ємо по танкерах в Азовському морі в Чорному. Він каже: «Ані хуже піратов. Пірати, ну, ні собі, ні людям».
4: Какой кошмар.
3: Ці українці.
4: Какой кошмар.
3: Да, про нове бавовнятко, яке завітало в Азовське море і в Чорне. Про це не тільки. Далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про головне. У День української державності до Києва прибувають високопосадовці та лідери європейських держав. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приїхала з 11-м від початку повномасштабної війни візитом. Вона планує оголосити нові ініціативи щодо інтеграції оборонних промисловостей України та ЄС, а також обговорити процес вступу України до Євросоюзу і підготовку до зими. Також у Києві вже президенти Румунії, Молдови та Сербії. Далі про наші санкції. Українські військові за ніч вразили 20 російських кораблів, але цього разу атаки відбулися не в Азовському морі, а у Чорному. Загалом за 9 днів були прицільно атаковані 116 суден ворога. Це паралізувало судноплавство Дон-Азовським каналом, який з'єднує російську річку Дон з Азовським морем, і проходження Керченською протокою, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Тепер про освіту. Стало відомо, які спеціальності у вишах цьогоріч отримали найбільше бюджетних місць. На бакалавраті і медичній магістратурі найбільше отримали майбутні освітяни, медики, будівельники, агрономи, айтівці, військові, інженери, реабілітологи, філологи, правники і правоохоронці. Всього на підготовку держава виділила майже 85 тисяч бюджетних місць, і це на 2,5 тисячі більше, ніж торік. І наостанок. Зірки футболу, адаптивний спорт, брейкінг, масовий забіг, агроспорт і дитячі турніри. Такою насиченою буде програма найбільшого в цьому році спортивного фестивалю, що розпочнеться у Києві 16 липня. Він триватиме 4 дні в урбан-парку на ВДНГ і об'єднає дітей, дорослих та ветеранів. Організатори програми запрошують усіх охочих познайомитися з новими видами спорту, потренуватися з професіоналами, підтримати учасників і відкрити для себе нові спортивні захоплення. Вхід на фестиваль безкоштовний та відкритий для всіх, незалежно від віку та рівня фізичної підготовки. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Тебе нема голосу.
3: А ще ми морозиво ящиками роздаємо тут, ага, на Мелодія FM протягом липня.
4: От, і у вас є прекрасна нагода нагуляти апетит, от зараз там попрацювати, ще щось.
3: Правильно.
4: От, 100% нагуляти апетит і взяти, і виграти у нас цілий ящик морозива. Як це зробити? Заходите на сайт melodiafm.ua, тицяєте акцію «Пломбір на радіо», залишаєте свої дані зовсім трошечки, обираєте морозиво, яке б хотіли виграти, і чекаєте п'ятниці 10:30, коли ми будемо рандомно, як лотерея, обирати переможців. І так от, що п'ятниці до кінця цього місяця.
3: Да. Тож, як сказала Люся, просто зараз заходьте, реєструйтеся. Сайт melodiafm.ua, пломбірне радіо.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: На заході, на півночі хмарно з дощем, 27 тепла. У центрі хмарно з проясненнями, знову ж таки дощ до 27. У східних областях короткочасні опади, максимум 26. На півдні в Криму хмарно з дощем, до 28 повітря прогріється. І у Києві сьогодні синоптики прогнозують короткочасні опади, вони можливі, максимум 28.
0: Погода на Мелодія FM.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
3: Цікаву штуку прочитав. Стосунки, в яких жінка старша за мужчину. Хто який плюс отримує? Що отримає жінка від цих стосунків з точки зору науковців?
4: Бонуси, да?
3: А що мужчина? 5 хвилин, все розкажу.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, під мікроскопом науковців сьогодні така тема. Я прочитав дослідження. Стосунки, в яких жінка старше чоловіка. Які хто отримує бонуси.
2: Давай.
1: Будь ласка.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу. Старшою жінкою в стосунках вважається та, яка старша за мужчину на 7 або більше років.
2: Ну, от, наприклад, якщо в мене буде мужчинчик, якому 25.
1: Да. Ну, тобі 37, ну, ти 12, бачиш?
2: Мені не 27, не 37. Ну, мені 36.
1: 36 рочків.
2: Давайте не будемо. 36 і 6. 36.
1: Ідеальна температура.
2: Ну, ладно, ну що?
1: От, по-перше, я тебе вітаю. Якщо дійсно такий буде мужчинчик в тебе молодший на стільки років, такі союзи міцніші і щасливіші.
2: Скажи мені, що з ним робить в цьому віці? Воно ще не вивітрилося, ще не викладався пушок, як кажуть.
1: Ще
2: треба погулятися.
1: Він ще хоче клубитися.
2: Хоча, в принципі, я вже в такому віці, що вже трошки в шлюбі побула, хочеться і пожити.
1: І пожити хочеться, бачиш? От, з погляду психологів, що отримає, який бонус отримає чоловік?
2: Кажи.
1: Він буде почуватися більш комфортно, ніж з ровесницею або молодшою жінкою, бо ця, яка старша, може і підтримати, і направити, і десь, ну, виконати роль мами.
2: Господи, тут роль мами.
1: Нічого поганого в цьому нема. Турбота, яку потребує мужчина, який, ну, приходить, він втомився, він приходить ввечері і хоче цю турботу.
2: Дівчата, давайте одразу тоді оговорювати цей момент, що, типу, час від часу я можу бути тобі мама, але винятково в певних умовах.
1: Приготувати картоплю, да.
2: Ну, будь ласка, і кажу, не доїси, дам по дупі.
1: Да, головне, мужчини, ніколи не порівнюйте те, що приготувала дружина в будь-якому варіанті з тим, що приготувала мама.
2: Ой, слухай, ще є гірший варіант.
1: Який?
2: У мене екс-чоловік сказав, що моя бабуся, а вона була супер-мега-кулінарка, готувала смачніше. Знаєш, що я зробила? Я взяла тарілку і викинула в смітник.
1: Серйозно?
2: Звісно. Ще чого? Порівнювати мене з кимось.
1: Тому і екс, правильно?
2: Да?
1: Що отримає жінка? Які от бонуси, якщо вона старша за чоловіка? Угу. Вона отримує драйв. Психологи кажуть, різниця у віці стимулює її бути в тонусі, рухатися в тому ж ритмі з молодим своїм чоловіком. Ну так от.
2: Шановні драйвери, давайте тільки так, не сильно там цей, набирайте швидкість. Поволі, поволі.
1: Бо тітя теж трошки втомлена.
2: Бо тітя може шию заклинить, а потім не будемо знати, що робити.
1: А уявив, це небезпечна історія. От хтось зараз послухає, скаже, Астахов, науковці сказали драйв, а воно у 25 років лежить таке, знаєш, по типу ліниве, не драйвове, грає в комп'ютерні ігри.
2: Ну таке теж може бути. Комусь такий драйв подобається, коли треба тормошити. Головне, щоб, знаєш, от я вже давно зрозуміла, так, щоб травми співпали.
1: Ага.
2: От, кому що подобається.
1: Як пазлік,
2: да,
1: правильно.
2: А якщо воно зійшлося, будь ласка, вам подобається, господи, драйвіться скільки хочете.
1: Люся Кліндухова, хлопці 25 років, шукайте в інтернеті, пишіть їй. Бачите,
2: Андрій
1: шокується.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Знайомства, побачення, вихід з нори, фінансовий успіх. А кому що? Дізнаємось з прогнозу астрологів вже за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бузбукова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: У мене питання до слухачів. А хто створив ляльку Вуду нашої Люсі і співає її колискові ближче до 11-ї години? Скажіть мені, будь ласка.
3: Будь ласка, покладіть там в оту кишеньку трошки грошей на ляльці Вуду. От було б ідеально. А можна не трошки, побільше?
2: О, да, будь ласочка. Ну, а ми поки розповімо гороскоп на сьогодні.
3: Овен. Час відпустити старі образи та зосередитись на внутрішній гармонії. Поспіх сьогодні ні до чого.
2: Телець. До своїх слів будьте уважні.
3: Ой.
2: А буде період десь наприкінці липня, коли треба бути уважними до своїх слив.
3: Угу.
2: Ну, коли там сливи, хтось буде варення, джеми
3: да,
2: робити.
3: Головне не зелені їжте.
2: Ну, да, будь ласка, цього не треба поки що.
1: Близнюки.
3: Ой, я стахаве вчора шовковицю тирила у людей під парканом.
2: Там машини не їздять?
3: Ні. А що, в мене блідий колір обличчя, чи що? Від вихлопних газів. Близнюки, день сприятливий для перегляду бюджету, для фінансових планів. Невеликі зміни принесуть багато користі.
1: Рак.
2: Прислухайтеся до власних бажань. Єдине побажання від астрологів ракам, а я хочу привітати тих раків, хто сьогодні святкує днюху. Ну, що побажати? Ми не знайомі. Ну, у мене нема знайомих, хто 15 липня. Але щастя. Здоров'ячка. Хай, ну я не знаю, хай подарують не тільки гроші, ну і може тьомне хтось вас.
3: Ви дивіться, як натужився Астахов задля вас. Андрій, я навіть тебе не перебивала.
1: Лев.
3: Позбавтеся того, що більше не приносить радості.
2: Ага.
3: Може це якийсь проект, який вас душить, тягне. Може це якесь кохання, яке ото як чемодан без ручки. Лев, гляньте на все об'єктивно і вирішуйте вже що.
1: Діва.
2: Можлива несподівана звістка або відновлення важливого спілкування.
3: Що це? Хто там у тебе відвалився?
2: Да, начебто всі, хто відвалився, не про себе не нагадували.
3: Угу.
2: І колишні вже давно не лайкали мої фотки.
3: Андрюша, ти в шлюбі 15 років. Які колишні?
2: Ну, були колись.
3: А, да.
1: Терези.
3: Дідо згадує про юність. Терези, день підходить для аналізу кар'єрних планів. Ну, коротше, Терези, сьогодні можемо сісти і так задуматися. Йой, а чого ж я досягнув у житті? Будуємо стратегію.
1: Скорпіон.
2: Так, скорпіони, а тут теж минуле нагадає про себе.
3: Да.
2: От хтось сьогодні вам постукає в двері, ну, не прямий, бо зараз дуже погодься. Раніше, от хто в двері подзвонив, ну нормально сприймалося.
3: Да.
2: А зараз якось це хто там,
3: ну,
2: що?
3: Ну треба заздалегідь попереджати, що приходиш.
2: Коротше, скорпіони, або хтось хороший з минулого, або, ну як мінімум, просто там лічильник перевірити і все. Решту нам не треба.
1: Стрілець.
3: Оптимізм повертається в ваше життя. Відвертість, довіра допоможуть зміцнити важливі стосунки.
1: Козиріг.
2: В центрі уваги будуть близькі люди.
3: Mm.
2: І зараз якийсь козиріг, який живе там в курортній зоні, такий, ага, вже приїхали близькі люди, вже нагадали про себе.
3: Mm.
2: Дякую, гороскоп.
1: Водолій.
3: Гарний день для корисних змін у звичках та режимах. Маленькі кроки дадуть хороші результати.
2: Окей.
1: Риби.
2: Так, натхнення. От якщо бачите зараз от людину, яка без приводу якогось усміхається, це рибулічка.
3: Ай.
2: А у вас нормально з вашою мужчиною риба ж він, да? Карасик.
3: Андрій, да все нормально. Чо він ваш карасик? Він нормальний сом. Толстолобий, нормальний сом.
2: От, хай і в нього все буде гаразд, і у всіх рибулі, у всіх знаків зодіака. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Я Стахав, ти знаєш, що я не дуже люблю жахачки, що це взагалі не мій жанр.
2: Я вчора радив фільм «Жахів примат».
3: От,
2: подивилася?
3: Ні, примат не подивилась, подивилась інший фільм. Він і жах, і детектив. І одним словом, на одному диханні.
2: Ага.
3: Тому що таке враження, що дивишся якісь документальні зйомки.
2: О, я боюся такого, коли
3: дуже
2: так.
3: Дуже стрьомно, але дуже цікаво знято. І я скажу, що красиво і захопливо. Що за стрічка, розкажу за 3 хвилини.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
0: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
1: Реклама.
11: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
1: Мелодія FM.
13: Сувай мене на радіо.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:29, і зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці морозових хрещатик вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір-хрещатик.
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на палочці зі смаком лісового горіха – кондитерські глазурі. І кожен смак, абсолютно кожен, це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим хрещатик. Морозовий хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Боїшся жахача?
2: Я думав, тобі ти змерзла трошки під кондішеном.
1: Що, не страшно,
2: да? Така...
1: Мені здається, я втрачаю свої акторські здібності з тобою, Астахов. До чого ти мене доводиш?
2: Ти подивилася якийсь фільм... Вчора фільм жахів був для вболівальників збірної Франції.
1: А
2: коли
1: сьогодні...
2: Коли нічого не могли зробити з Іспанією.
1: Сьогодні буде фільм жахів для тих, хто любить гуляти в лісі або думає на кемпінг десь статі відпочити, а? Відьма з Блер, курсова з того світу. 99-го року стрічка. Бачив?
2: Ні.
1: Не бачив?
2: Якось повз мене. Я взагалі боюся відьом.
1: Я тобі зараз розкажу, чого мене взагалі цей фільм вразив. По-перше, він знятий як документалка.
2: Ой-ой-ой.
1: Тобто це псевдодокументальний фільм жахів.
2: А, фух.
1: Да, троє студентів, вони їдуть в Меріленд в ліс, щоб зняти курсову роботу по легенді оцій, що відьма з Блер. Розумієш?
2: Є така легенда, да. Да, що відьма там з'являється.
1: Да. Їх троє студентів: Гізер, Майкл і Джошуа.
2: Ага, мужчини. О, всі, да?
1: Гізер.
2: Що?
1: Гізер – це дівчинка.
2: А, от я, шановні радіослухачі, а правда ми всі знали, що Гізер – це жіноче ім'я?
1: Акторка Гізер Локлер з району Мелроуз. Знаєш таку?
2: Знаємо таку акторку. Коротше,
1: ладно.
2: Поїхали вони.
1: Одна дівчинка і двоє хлопців.
2: Так.
1: Вони друзі, студенти, вони вирішують зняти цей документальний фільм. Заходять в ліс цей, спочатку все гі-гі-га-га.
2: Намети там, да, поставили?
1: Яка там відьма? Ну, да. От, але потім починається там таке... Я тобі кажу, по-перше, незрозумілі звуки вночі, таємничі знаки з гілок із каміння. Вони починають один на одного думати, що то хтось...
2: Приколюється.
1: Угу.
2: О, я так і люблю.
1: Напруга зростає. Але там, Андрій, я ж тобі кажу, настільки круто це все знято, в тебе реально складається враження, що це документалка і цілком реальна історія. І багато сцен, де в тебе реально бігають мурашки. І ти думаєш, ну йомайо, невже реально таке могло бути? От, ну і в кінці, звичайно, розв'язка така дуже цікава. Чи знайдуть вони відьму з Блер?
2: Так, гадаю. Відьма з Блер буде оця Гейзер. Гейзер. Жінка, яка з ними поїхала, да?
1: Я не буду розказувати, хто виявиться відьмою з Блер.
2: І вона така, а відьма я? Ви що, не могли здогадатися?
1: Остання, ну це було б дуже передбачувано. Ти думаєш, що це кіно з 99-го року, воно б в рейтинги запхнулося з таким простим сюжетом.
2: Да, здрасте. Відьма з Блер, да, називається кіно?
1: Ні. Відьма з Блер, курсова з того світу.
2: Подивимось ввечері.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Погода незмінна у порівнянні з тим, що було вчора. В середньому на градусниках 26 із плюсом, звісно. Ага. І подекуди дощитиме. Може насунутися гроза і на Київ сьогодні. Дощі, щоправда, короткочасні. Деякі, от у нас Ірпінь взагалі частково вчора оминули всі хмари. Я таки чекав і нічого не було.
1: А то знаєш чого? Кажуть, якщо дощу немає, дуже довго відьми у вас десь там живуть.
2: Ну,
1: ладно, в гості я до вас приїжджала в місто, ну вибачте.
2: У Києві сьогодні, як сказав, теж можлива гроза, можливо, і не буде. А якщо Люся приїде в гості в день у столиці, плюс 26.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Натрапив в інтернеті на рекламу холодильника такої ж моделі, як в мене. Зараз він 74 тисячі коштує холодильник. Я не хизуюся. Коли я купував, він коштував 40. І я купив його за 18 тисяч.
2: А господи боже, ти мене лякаєш. Слухай, за 18 чи за 16? Ви плутаєтеся в своїх показах.
1: Ну, 16-18, десь так. Я пригадую, що шалені знижки були. А яку річ ви одного разу урвали за смішні гроші?
2: Юля каже, мені чоловік витягнув іграшку з ігрового автомату. Отак от. Але, каже, ті гроші, скільки він разів тягнув, то можна було б купити кілька іграшок. Але сам факт, що вийшло витягнути, і для мене ця іграшка безцінна.
1: Ну, бачу.
2: Урвала! Урвала не просто іграшку, Юля! Мужика гарного! Молодець!
1: О, тут така трошки історія від Саші, як він з кумом отримав два автомобілі з Сполучених Штатів, біточки пише, але відновили, в нього Бьюік, в мене Лінкольн. І тільки зараз ми змагнули, скільки коштують запчастини на ці автомобілі. Здавалося б, за смішні гроші, як пише Саша, однак запчастини все ж таки, ну, бобо.
2: Доведеться шукати якось. Оксанка пише, квартиру урвали 20 років тому в 5 разів дешевше. Тому що людям дуже срочно треба було їхати за кордон назавжди. Причому там з меблями, з коврами, з кришталями. Каже, все-все-все залишили, і ми з радістю всім все роздавали.
1: Но.
2: Ну, бачиш, Ксюша не жадібна, вона навіть ділилася. Урвала.
1: Да. Юрій пише, що стояв в черзі за ковбасою в далекому 89-му. Угу. Коли підійшла черга, ковбаси вже не було. Але викинули, так казали раніше.
2: Да, я пам'ятаю.
1: Викинули з суперзнижкою чехословацькі люстри. Урвав, досі висить. Бачиш?
2: От ковбасу з'їли б і забули.
1: Да.
2: А люстра?
1: Да, люстра – це класно. Ну і повідомив.
2: А оце, що багато там всяких, да, цих... Ладно, все.
1: Запросіть Люсю в гості. Люся буде роздивлятися люстру.
2: Хочу глянути.
1: Юра, хоче глянути. Mm-hmm. А може нарешті здихайтеся тої люстри, правильно, продасте. А, да. Ну і таке повідомлення від Ігора. Ігор пише, що 2 роки тому за дуже смішні гроші, $3000, урвали будиночок, дачу і ділянку під Білою церков'ю.
2: Ну, це щось взагалі за якісь гроші дуже смішні. Ну.
1: І далі повідомлення. Скільки ми за цей час в неї вклали, ну і в баню.
2: Боже, я думала, ти зараз оговориш це і скажеш так, як хочеш.

0: може сказати кожна людина, яка робить ремонт чи щось будує.
1: Так, чи будиночок, а там все хитається, мені здається. Ну, вклали і вклали, вже радійте, що дача у вас є. Ну, непогано. 10:40, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ой, у нас приколи приколами, да, ми про це говоримо, а Віталік Козловський потрапив в пастку.
1: Ой-ой-ой, де?
0: То там капець, таке відбувалося.
1: В Лимерці замкнули його,
0: ой,
1: чи що?
0: Ой, Андрій, слухай, давай про все поговоримо за 5 хвилин.
1: Окей, бідолашний Віталік.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті «Еко.ком.ua».
4: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
6: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
5: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:47, моя Стахов, таке трапилося, слухай. Сижу я в соцмережах, нікого не чіпаю, гортаю сторіс.
2: І тут
0: дивлюся, а Віталік Козловський в пастку потрапив, відос навіть зняв.
2: Ну, можете детальніше розповісти, Люся.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
0: Шоу. Так а що казати, начесаний, напомаджений, в окулярах, як я розумію, в своїй цій безрукавці, да, такий красивенький, так дивиться на камеру і каже, що потрапив в пастку і не дуже йому там комфортно. Хочеш знати, що сталося?
2: Ну, звісно.
0: Ну, давайте пряму мову послухаємо.
3: Застряг у ліфті. Не доїхав до першого поверху.
0: Mm-hmm. Застрягнув на другому поверсі, уявляєш?
2: На другому поверсі.
0: Світиться на табло номер 2.
2: Mm-hmm.
0: І я думаю, боже, Віталік, ти ж не можеш бути номер 2, ти тільки номер 1.
2: Да, оце найобразливіше, що на другому поверсі, а не на першому. Mm-hmm. Хоча б на першому було б вже приємніше.
0: І ліфт, знаєш, з такого матеріалу металік, ну, ці сучасні ліфти.
2: Ліфт металік застряг Віталік, да? Тобто, от така історія.
0: От, і зазвичай ж у нього заходиш, і знаєш, так от, ну, можна трошки придивитися
2: дзеркало
0: на себе.
2: Є, да?
0: Ну, і дзеркало там є, да.
2: Або навіть можна оцей...
0: Ну, у відображенні просто від стін.
2: О, слухай, класно. Бачиш,
0: за Віталіка переживає в цій ситуації.
2: Чого? Його досі не визволили, чи що?
0: Ну, він міг замилуватися і не викликати підкріплення, розумієш?
2: Ну, да, це варіант. Слухай, а я просто от зараз застрягнутий в ліфті, ну, в принципі, ця історія, ну, вона... Ну, більш-менш нормально, ти розумієш, на якому ти поверсі. Mm-hmm. А оці ліфти зі звичайних там 9-поверхівок з 90-х, ми в ліфті дуже часто застрягали. Я пригадую, ми перевіряли, якщо стрибати в ліфті з моїм другом Віталіком Дроздом.
0: Віталік Дрозд вічно в твоїх історіях фігурує.
2: Якщо стрибати в ліфті, застрягнемо? Застрягли. Я потім пригадую, коли нам відкрили двері, ми ледь дозвонилися в темному ліфті до цього, ну як це називається, служба підтримки.
0: Да.
2: От, і ми між поверхами нас діставали.
0: Боже, які жахи.
2: Да, ми навіть вниз так, ми цю плиту бачили. І ліфтер такий каже, а стрибали в ліфті? Ми такі, ні. Він такий, по очах бачу, що стрибали. Ліхтариком, знаєш, як слідчий світить. Ага. Ми такі, ні. Він каже, не буду визволяти, бо стрибали. Ми не стрибали. Може, Віталік Козловський стрибав в ліфті? Він же на виступ їхав.
0: Думаєш,
2: репетиція була.
0: Та ти що?
2: О, бачиш?
0: Ти думаєш, що Віталік таки, да, поклав ліфт?
2: Ні, Кондратюк досі переслідує, знаєш, як...
0: Підрізав дрозіки,
2: да? Як такий злодій. Я тебе не відпущу від себе. Ну, визволили, коротше, Козловського.
0: Ну, я не знаю, сторісів після цього немає.
2: Сподіваємось, що ви, якщо ні, будь ласка, служба, виїжджайте.
0: Тримайся, Вітася.
2: Да. Ми з тобою.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Від небезпеки можна сховатися. Втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Алло! Ну що, як пройшло?
7: Здається, це любов.
8: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
9: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу з Прага. бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Нове від шахраїв. Вони тепер маскуються під представників Міненерго, Обленерго. Про лічильники там починають нам розказувати, що треба повірити. Коротше, детальніше про це не тільки далі у новинах Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. Російські загарбники завдали удару по сумській громаді 6 керованими авіабомбами. Одна з них впала поблизу медичних закладів у районі з інтенсивним рухом людей і транспорту. Інші, за попередніми даними, влучили по об'єктах інфраструктури. Щонайменше 3 загиблих і 7 поранених. Тепер застереження від кіберфахівців. Українцям масово надходять фейкові листи нібито від Міненерго. Шахраї залякують людей втручанням у роботу лічильників та вигадують критичні розбіжності у споживанні електрики, аби змусити перейти за шкідливими посиланнями, щоб викрасти персональні дані. У Центрі протидії дезінформації застерігають. Міністерство таких листів не розсилає. Не відкривайте підозрілі файли та перевіряйте інформацію на ресурсах Обленерго. Далі про підтримку. Україна отримала від німецького оборонного концерну першу партію 155-мм артилерійських снарядів. Це найновіша розробка. Вони сумісні з різними арт-системами. На початку липня стало відомо, що Україна замовила у німецького виробника артилерійські боєприпаси на десятки мільйонів євро. Їх мають передати до кінця першого кварталу 2027 року. Тепер про освіту. Майбутні магістри склали вступні іспити. Переглянути свої результати можна в електронних кабінетах. Нині у закладах освіти ще тривають індивідуальні усні співбесіди та фахові екзамени. Завершиться у серпні. До речі, від учора охочі навчатися в аспірантурі теж почали проходити випробування. Основна сесія у них триває до 29 липня. І наостанок. В «Укрзалізниці» назвали найдивніші речі, які пасажири забували у вагонах. Серед них – посох із кристалом, віск для вусів, пальто для бульдога, ошейники з діамантом. З початку року залізничники повернули власникам понад 3000 загублених речей. Найчастіше пасажири залишають навушники, окуляри, гаманці, ключі, документи та дитячі іграшки. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: От Юра розповідає про речі, які загубили в «Укрзалізниці». Пані, до вас питання. Оце ошейник з діамантом, це не ваш? Ви ж любите ігри з мужчинами. У вас з шипами, да, ошейник?
3: Якщо з червоним діамантом, то не мій.
1: Так?
3: Не мій, кажу. Так. Не знаю. Да що ти, Андрій, на що ти розказуєш? Мужчини, ну був один раз у мене ухажор з «Укрзалізниці», ну що?
1: Забула я ошейник.
3: Це ж не означає, що цей.
1: Це вибачення.
3: Що все, що загублено, то моє.
1: Спалили контору.
3: Честь і совість при мені. Хух.
1: Окей.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні в Україні збережеться літня приємна погода.
3: Тобто не дуже в плацкарті спекотно буде, так?
1: Не дуже, да. Ну, якщо на сонці буде стояти, може і нагрітися. А так, взагалі, плюс 30 – це максимальна позначка на сонці. В тіні плюс 27 і скрізь по Україні сьогодні ймовірні дощі. У Києві теж десь 27 максимальна денна температура і теж подекуди дощитиме. Все, на сьогодні вівсянка шоу. Треба прикрити лавочку, правильно, щоб відпочити трошки люди могли.
3: Бород втомився у нас з тобою.
1: Та ми теж відпочивати, а від балачок. Далі найкраща музика 90-х та нульових. Всім гарного дня. Завтра о 8-й вівсянка шоу «Новий старт». Па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
5: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
5: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
10: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
5: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
11: Реклама.
5: Смачно?
12: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
12: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
11: Реклама.
8: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці.
6: Деталі на сайті городок.ua.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: Метро запрошує у світ шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській і Харківській областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Крім того, гроза та пориви вітру повністю або частково знеструмили понад півсотні населених пунктів на Тернопільщині, Черкащині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Миколаївщині. Далі про звитягу наших воїнів. Дроном збили російський гелікоптер Мі-28. Операцію провели сьогодні зранку в районі населеного пункту В'язове. Це у Білгородській області. Тепер про підтримку. У Харкові за підтримки ЮНЕСКО відновлять пошкоджену російськими обстрілами наукову бібліотеку імені Короленка, одну з найстаріших в Україні. Організація надасть технічну допомогу для збереження її унікальних фондів та будівель. У межах проєкту відремонтують опалення у службовому корпусі та новому книгосховищі, а також замінять внутрішню водостічну систему. Далі про допомогу. Країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Тож українські біженці і надалі зможуть легально перебувати в країнах Євросоюзу, працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу та соціальну підтримку. Водночас для нових заявників з наступного року тимчасовий захист надаватимуть лише за умови дотримання військового обов'язку в Україні. Наприклад, штамп у паспорті про законний виїзд або документ про відстрочку. І наостанок про футбол. Завтра київське «Динамо» проведе матч у відповідь першого раунду кваліфікації Ліги Європи проти румунської команди «Університатя». Перша гра завершилася нульовою нічиєю. Переможець українсько-румунського протистояння зіграє у другому відбірному раунді Ліги Європи із грецьким «Паоком», а той, хто програє, у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій із норвезьким «Браном».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Атлантис.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Оцепі банк реклама.
3: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від Оцепі банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26 року.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
7: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
6: Казкова країна морозива Хрещатик завжди смак. Смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
9: Вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
13: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
14: Кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво «Хрещатик».
6: Фабрика казкова. Їсти «Хрещатик» ще дня я готова. Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
2: Я так «Хрещатик» люблю.
5: Реклама.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
3: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Влітку теж трапляються дива. На чарівній фабриці «Морозова Хрещатик» вони відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений смак дитинства – пломбір «Хрещатик».
2: Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-брюле, пломбір фісташковий, хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. Літо краще смакувати із морозовим «Хрещатик». Морозово-Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на «Мелодія FM».
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 41-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонку по 200 мг. РПЮ 61-13-02 від 12.06.2017.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. До 17 зросла кількість поранених у Сумах, 3 людини загинули. Зранку російські загарбники завдали удару по Сумах 6 керованими авіабомбами. Одна впала поблизу медичних закладів у районі з інтенсивним рухом людей і транспорту. Інші влучили по об'єктах інфраструктури. Крім того, в Одесі до 6 збільшилась кількість поранених внаслідок ракетної атаки росіян. Загиблих 3. Далі про безпеку маленьких пацієнтів. Обласні дитячі лікарні у Харкові зводять укриття. Сховатися від ударів зможуть більше як 500 пацієнтів та медиків. Облаштують там діагностичне обладнання та операційні. Паралельно будівельники оновлюють основні споруди медзакладу. До речі, днями у селищі Пісочин на Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитсадок. СБУ затримала коригувальника, який розвідував для росіян координати для ракетно-дронових ударів по Київщині та Черкащині. Серед основних цілей була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції. Також фігурант намагався виявити геолокації логістичних складів та бойових позицій української ППО. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Далі про наших іноземних друзів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн першою отримала Орден Європи. Верховна Рада буквально учора затвердила відзнаку для тих, хто допомагає нам приєднатися до великої європейської родини. Сама ж посадовиця нині у Києві разом з іншими європейськими посадовцями беруть участь у заходах з нагоди Дня української державності. І на сам кінець, залізничники запускають інтерсіті зі столиці до Луцька у дні міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Поїзд 25 та 26 липня рушатиме з Києва о 7 ранку. У потягу відбуватимуться поетичні читання поезії. На цьому все. Почуємось за годину. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Око.
1: Їсти.
0: На
1: око.
0: Міні-хот-доги.
1: О,
0: це іде.
1: Міні-сосиска.
0: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти.
0: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
3: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Star. Ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.
7: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
10: Так, ну добре. Добре. Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
9: Може колись і буде, поки ні.
10: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
9: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати
10: купити слона.
9: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
5: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
11: Люся Клендухова
12: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
5: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
5: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
13: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
14: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melodia.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
13: «Пломбірне радіо» з морозивом «Хрещатик». Морозиво «Хрещатик». Відбірний, пломбірний.
15: Реклама.
13: Смачно?
16: Дуже!
13: Це морозиво Хрещатик.
16: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
17: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
15: Реклама.
5: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних відділах Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
6: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
8: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Пав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На території Запорізької області ворог знищив більше 30 автозаправних станцій, такі дані посадовців. Утім, вони запевняють, дефіциту палива немає. Сьогодні зранку росіяни завдали удару по АЗС у Малинській громаді на Житомирщині. Там постраждали дві людини. Тим часом на трасі між Дніпром та Кривим Рогом російські загарбники шахедом атакували цивільну вантажівку. Одна людина загинула, дві дістали поранення. Далі про спростування фейків. Село Запсілля у прикордонні Сумщини під контролем українських військових. Про це повідомили в угруповані військ Курськ. Там зазначили, російські заяви про так зване звільнення населеного пункту не мають нічого спільного з реальністю і спрямовані на появу тривожності і панічних настроїв у жителів Сумщини. Далі про підтримку. Українські оборонні компанії отримують доступ до програм ЄС і грантового фінансування. Відповідні угоди на 300 мільйонів євро підписали Україна та ЄС. Гроші спрямують на розвиток виробничих потужностей, розробку нових технологій і масштабування виробництва. Далі про підготовку до зими. Сьогодні Київрада внесла важливі зміни до бюджету міста, спрямувавши 1 мільярд 250 мільйонів гривень на підтримку «Київтеплоенерго». Ці кошти підуть на створення резервної системи теплопостачання та інші критично важливі заходи. Ухвалені рішення дозволять оперативно втілити план стійкості столиці, щоб забезпечити киян теплом і необхідними послугами за будь-яких умов. І наостанок, близько 500 рожевих фламінго повернулися до тузлівських лиманів на Одещині для гніздування. У нацпарку розповідають, через постійні вибухи фламінго не можуть спокійно висиджувати пташенят, тому шанси на успішне гніздування поки невеликі. А от успішним став 23-й рік, коли на тузлівських лиманах народилися 200 маленьких фламінго.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
8: У «Нурофен» ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули які по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково продукуйте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 63-13-022 від 12.06.2017.
10: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Алло! Ну що, як пройшло?
4: Здається, це любов.
5: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM.
8: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Ви слухаєте «Мелодія FM».
9: Hold over my... Yes, my father.
6: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
10: It's raining, man.
6: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія
6: FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З кайфом я футбол включив.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг.
4: Бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон.
4: З Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
9: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про День української державності. У містах та громадах проходять різноманітні заходи. У Києві про захисників згадали біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Захід навідали європейські посадовці, зокрема і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Президент України вручив державні нагороди. А в Одесі люди поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі про ворожий терор. Російські загарбники в чергове цілеспрямовано атакували мирних жителів Донеччини. Сьогодні вранці у Краматорську запустили дрон у цивільну автівку. 5 людей дістали поранення. На Миколаївщині російські безпілотники атакували сільгосппідприємство. Одна людина загинула, ще одна поранена. Тепер про допомогу. Норвегія суттєво посилює підтримку української енергосистеми. Королівство внесло додатковий грант у розмірі понад 44,5 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. А загалом більше 200 мільйонів. За весь час роботи донорського фонду від іноземних партнерів надійшло понад 2 мільярди євро для відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Далі про фінанси. Частині українців виплатять 6,5 тисяч гривень зимової підтримки. Йдеться про тих, кому допомогу призначили ще у 2025 році, але гроші фактично не перерахували. Рішення стосується окремих категорій дітей, осіб з інвалідністю першої групи з числа переселенців та самотніх пенсіонерів. Перелік отримувачів сформує пенсійний фонд. І наостанок, у Нью-Йорку на аукціоні скелет тиранозавра Рекса на прізвисько Газ продали за рекордні 50 мільйонів доларів. Унікальному екземпляру 70 мільйонів років, а його висота сягає майже 4 метрів. Купив до історичного гіганта анонімний покупець телефоном. Водночас продаж уже спровокував дискусію серед науковців, які непокояться, що такі цінні знахідки тепер будуть недоступні для дослідників.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі, борщ і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус». Відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
5: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного перед затворення ознаків без інструкції та контактуйтесь з лікарем.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
9: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. Нацбанк України представив нову банкноту в 2000 гривень, яка буде введена в обіг 4 вересня цього року. На аверсі портрет Василя Стуса. На реверсі будівля, завжди ж будівлі якісь, да? Будівля філфаку Донецького національного університету імені Василя Стуса.
4: Та хочеться більше Василів Стусів бачити в своєму гаманці. Якщо з кожної зарплати відкладати 5%,
3: так,
4: то наприкінці року ви будете неймовірно здивовані, як мало грошей накопичили.
3: Ну, не вздихаємо. Анекдот. Лікарю, це вам. А що це? Ну, це маленька подяка, коньяк, цукерки. Послухайте, а хто вам дав право витрачати мої гроші?
4: Та-та.
2: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов. Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
3: Деталі та умови на «Паралель.ua».
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш.
6: Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефон 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Метро запрошує у світ Шурнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
6: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
8: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: aspetto, mon amour.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. The world is mine. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Коли нас лише одна дія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Харківщині російські загарбники атакували дроном автомобіль енергетиків. Три людини дістали поранення. Тим часом кількість постраждалих від ракетної атаки на Одесу зросла до 8. Загинули 3 людей. Завтра в Одесі день жалоби. Далі про підступність ворога. Росія, ймовірно, використала ретранслятори в Білорусі для сьогоднішньої атаки по АЗС на Житомирщині. За даними радника Міноборони Сергія Флеша, шахет пролетів вздовж кордону, дістався Коростеня над трасою, повернув і полетів над залізницею до Малина, де атакував АЗС. Така поведінка характерна для ручного керування дроном по камері. Відстань від точки атаки до кордонів РФ – 260 кілометрів, що занадто далеко для роботи прямого радіозв'язку. Тепер про лісову пожежу. Від учора горіло у Чорнобильській зоні. Працювали рятувальники, пожежу ліквідували. Рівень радіаційного фону не перевищує встановлених допустимих норм. Тим часом, за попередженням ДСНС, надзвичайний рівень пожежної небезпеки до 17 липня утримається у Миколаївській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Вінницькій та Одеській областях. Далі про Комірне. Верховна Рада підтримала розвиток ефективного та сталого централізованого теплопостачання. У проголосованому документі передбачається обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до мереж централізованого теплопостачання. Це дозволить регулювати та обліковувати тепло, що підвищить якість послуг та енергоефективність. І наостанок про наших розумників. Пишаємося юними фізиками. П'ятеро українських школярів везуть нагороди з Міжнародної фізичної олімпіади. У скарбничці – золота, 3 срібні і бронзова медалі. Нагороду найвищого гатунку вибрав юний одесит Назарій Ващук. Одні з найпрестижніших інтелектуальних змагань у світі – приймало колумбійське місто Букараманга.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.
3: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
4: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт Melody.fm.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
3: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Реклама.
3: Смачно?
6: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Реклама.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
9: Так, ну добре. Ну, поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
8: Може, колись і буде, поки ні.
9: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
8: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати
9: купити слона.
8: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
11: і Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пити. Same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхали!

0: На фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на яси богуля в той молодий час.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: З кайфом я футбол включив.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Акційний код із пачки вів.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: В розіграші переміг.
7: Бо я чіпси Лейс купив.
6: Хочу виграти мільйон.
7: З Лейс смакуємо футбол.
8: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин.

0: рекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
1: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
0: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий обстріл. Російські загарбники атакували Харків, скинули на місто авіабомбу. Поранені щонайменше 10 людей. Пошкоджено адмінбудівлю, також зазнало ушкоджень ангар і 7 авто. Україна та Європейський Союз підписали першу загальноєвропейську угоду про спільне виробництво безпілотних систем. Документ передбачає об'єднання українського бойового досвіду з потужними виробничими ресурсами країн ЄС. Крім того, Київ долучається до Європейського оборонного фонду, а в межах нової програми Брюссель виділить 300 мільйонів євро на виробництво озброєння та засобів радіоелектронної боротьби. Таким чином, ЄС переходить від звичайних закупівель до довгострокової інтеграції оборонних виробництв. Далі про День української державності. Відзначаємо сьогодні. Долучилися і активісти руху спротиву «Жовта стрічка». Підняли українські символи на тимчасово окупованих територіях – у Донецьку, Севастополі, Мелітополі та Сімферополі. Тепер про систему захисту дітей. Планують її оновити. Уряд погодив проєкт закону Мінсоцполітики. За ним в Україні з'явиться механізм цілодобового реагування служб у справах дітей, а під час ухвалення рішень враховуватимуть думку самої дитини. Документ передбачає створення спеціалізованих прийомних родин для дітей, які потребують особливого догляду. Далі про підтримку. Харківщина отримала від Швеції захисні конструкції для об'єктів енергетики. У списку спеціальні габіони і контейнери. Загалом понад 85 тонн цінного вантажу. І наостанок. На Житомирщині марафонці пробігли стежкою у формі карти України. Акцію влаштував місцевий біговий клуб. Мета була благодійною. Учасники збирали гроші на потреби військових. Надонатити вдалося 72 тисячі гривень. Кошти передадуть на підтримку Сил оборони України.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі сонячно, в окремих районах короткочасні опади. Температура повітря у межах 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях малохмарно, дощитиме 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, можливі короткочасні опади, денний максимум 29. Тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
3: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню від Приватбанку.

0: буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий – Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Реклама.
9: Мелодія.
8: Мелодія FM.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Горгани – це Карпати у своєму найбільш дикому і неприступному вигляді. Масив розкинувся на 80 кілометрів і вражає суворим характером. Його вершини вкриті величезними кам'яними брилами, які поросли яскраво-зеленим мохом. Хоча маршрут до них може пролягати і через первинні праліси, і через чагарники. Це найбагатша на туристичні маршрути частина Карпат. Логістика переважно складна. Середні висоти хребтів – понад 1500 метрів, тому похід варто ретельно планувати. Найкраще їхати наприкінці літа, коли погода стабільніша, гори дарують прохолоду, а все навколо – незабутні враження. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах. У програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
8: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Нацбанк України представив нову банкноту в 2000 гривень, яка буде введена в обіг 4 вересня цього року. На аверсі портрет Василя Стуса. На реверсі будівля, завжди ж будівлі якісь, да? Будівля філфаку Донецького національного університету імені Василя Стуса.
14: Так хочеться більше Василів Стусів бачити в своєму гаманці. Якщо з кожної зарплати відкладати 5%,
13: так,
14: то наприкінці року ви будете неймовірно здивовані, як мало грошей накопичили.
13: Ну, не вздихаємо. Анекдот лікарю, це вам. А що це? Ну, це маленька подяка, коньяк, цукерки. Послухайте, а хто вам дав право витрачати мої гроші?
14: Та-та.
8: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Кліндухова
13: і Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
8: Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: «Вівсянка шоу».
8: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
15: I could wait night and day.
8: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. Паралель. Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна Скернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна Скернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
3: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
4: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
5: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Тавр Медіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Тавр Медіа» до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. «Тавр Медіа» – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама.
9: Мелодія.
2: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про День української державності. У різних містах пройшли просвітницькі, культурні та благодійні заходи. У Києві про захисників згадали біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Захід навідали європейські посадовці. Президент України вручив державні нагороди. У Львові та Луцьку молилися за Україну. Тематичні зустрічі та лекції пройшли у Дніпрі, Болграді та Ковелі. Крім Дня української державності, святкуємо і День хрещення Русі України. Далі про ворожий терор. В Одесі завтра жалоба за загиблими внаслідок ранкової ракетної атаки. Російські загарбники обірвали життя 3 людей, ще 8 травмували. По місту вдарили вже після відбою. Тепер про транспорт у Києві. Відсьогодні проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері здорожчав з 8 до 30 гривень. Найпростіший спосіб заощадити – користуватися транспортною карткою. Якщо придбати 50 поїздок за раз, одна коштуватиме 25 гривень. Далі про освіту. В Україні змінюють підхід до підготовки студентів-бюджетників. Уряд уперше затвердив держзамовлення на основі довгострокового прогнозу ринку праці на 10 років. За оцінками Мінекономіки, країні критично бракуватиме інженерів, медиків та науковців. А попит на будівельників до 2036 року зросте удвічі – до понад мільйона працівників. Новий підхід запрацює вже для вступної кампанії на 2026-2027 роки. Надалі прогноз потреб ринку праці регулярно оновлюватиметься. І на сам кінець про футбол. Сьогодні Англія та Аргентина змагатимуться за вихід у фінал Чемпіонату світу. Початок гри о 22-й. Аргентина вдруге поспіль вийшла у півфінал Мундіалю і є чинним переможцем турніру. Для Англії це перший півфінал за 8 років.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 16 липня, в більшості областей України малохмарно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході та півночі – сонячно. В окремих районах – короткочасні опади. Температура повітря у межах – 24-31 із позначкою плюс. У центрі можливі невеликі дощі, прогріється до плюс 28. У східних областях – малохмарно. Дощитиме – 22-29 із плюсом. На півдні та в Криму – сонячно. Можливі короткочасні опади, денний максимум 29 тепла. У Києві у четвер, 16 липня, ясно, плюс 28.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
4: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
5: Кока, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так. Вівсянка
3: шоу. На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
4: Така, ну добре. Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
3: Може колись і буде, поки ні.
4: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
3: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
4: Купи слона.
3: Не хочу. Нещодавно бачив, все місто було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.

0: Де хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага, бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua. За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Жодна спека тобі не страшна, коли ти зі справжнім ескімо каштан у формі сталією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі сталією.
2: У мене аж апетит теж з'явився від згадки про цей смак морозова каштан. Каштан – ідеальне ескімо, щоб швидко освіжитися. Та неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозово каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
4: Оцепі банк реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від Оцепі банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів Оцепі банк. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
9: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
9: Деталі на «Укрнафта.com».
10: Алло! Ну що, як пройшло?
11: Здається, це любов.
12: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповню анкету на сайті azov.army.
0: Реклама.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш щасливий листопад, наш щасливий листопад, лише
0: «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: «Мелодія
2: FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: Нацбанк України представив нову банкноту в 2000 гривень, яка буде введена в обіг 4 вересня цього року. На аверсі портрет Василя Стуса. На реверсі будівля, завжди ж будівлі якісь, да? Будівля філфаку Донецького національного університету імені Василя Стуса.
4: Та хочеться більше Василів Стусів бачити в своєму гаманці. Якщо з кожної зарплати відкладати 5%,
3: так,
4: то наприкінці року ви будете неймовірно здивовані, як мало грошей накопичили.
3: Ну, не вздихаємо. Анекдот лікарю, це вам. А що це? Ну, це маленька подяка, коньяк, цукерки. Послухайте, а хто вам дав право витрачати мої гроші?
4: Та-та.
1: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
3: і Андрій Астахов.
2: Вівсянка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Старі фотографії на стіл розклади.
1: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: В «Екомаркет» все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясень.
4: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Покупці на «Епіцентр.кап.ua».
5: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
7: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Реклама. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Починається така капелю.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
14: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
19: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
20: На засіданні Миколаївської міськради пояснили, що обидва слони у місцевому зоопарку чоловічої статі, бо зоопарк дотримується європейських традицій.
21: Така, ну добре. Ну поголів'я слонів на Миколаївщині не буде, я зрозуміла.
20: Може колись і буде, поки ні.
21: Людина, яка легко піддається впливу, рано чи пізно купує слона.
20: Не починай. Я бачу, ти в очах хочеш мені запропонувати.
21: Купи слона.
20: Не хочу. Нещодавно бачив все місто, було в афішах шоу слонів. Шоу слонів. Навіть мені стало цікаво, а що там у слонів?
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
22: Люся Клендухова
23: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. I did it again. I ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційній галерії Lexus або на Lexus.ua.
1: В Екомаркет все до футболу. Снеки та напої до мінус 40%. Вболівай вигідно. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки ввів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
6: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
7: до подарунки.
6: Коти на UPG.
8: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули мільйон 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
10: Метро запрошує у світ шуржнів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна

0: Інъекція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
5: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Скажи мені

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я маю два вікна, де весна. Я ті шукаю, я тебе, але нас нема.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Робіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: З тобою

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.